Shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo.

0: kështohanën. Hëna është e bukur. Ja po të shofë ty. Më falë, a mund të shikoj dhe në qikanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion.

A dini çka ka thënë Einsteini për televizorin? Është për ty pjetë që më qakizi për sytë. Apo se ka thënë Einsteini? Klab FM.

0: E inte?
1: O, zot.
0: E premte?
1: Më në fund, më në fund, më në fund.
0: E shtun?
1: Yes!
0: E djel?
2: Weekend, party.
0: Club FM, çdo dit

A dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. Rezistoi. U martuan. Edhe jetu

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: Komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam 7 zën, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka. All I wanna do is have some fun.

Çfarë kosh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se me që ai kishte ngrënë dy mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh.

0: E dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo

sa pash në internet listën e njerëzve më të pasur në botë. Mos, prap nuk isha aty. It's not you, it's me. Po nisem për punë, Club FM, kape punë. Baby, don't.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

0: tutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi vonte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby.
1: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
4: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Birds flying high. Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
6: And I'm feeling good.
5: Club FM.

un gërmoj, ti gërmon, a ja jo gërmojnë, bo, sa e thellë u bë kjo punë.

0: Ora 7. Marina Urikum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo. Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freski në ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shion ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Sot është pushim. Figat si loma. Dhe disa radion.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë grupi britanik i muzikës reggae pop të formuar në 78-ën në Birmingham. Të njohur si djemtë e klasës punëtore, ata kanë fituar sukses me 50 këngë të klasifikuara në chartet britanike, dhe po ashtu kanë fituar famë dhe njohje ndërkombëtare. Një nga grupet me shitjet më të mëdha në industrinë e muzikës, UB40 kanë shitur

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea e detektivëve prapo detektiv.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-ta. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Pjesëtarët e grupit UB40 njiheshin dhe ishin miq që frekuentonin të njëjtën shkollë dhe kurse muzike në Birmingham. Emri i tyre u zgjodh si rezultat i gjendjes ekonomike dhe sociale, në bazë të një dokumenti që u jep njerëzve të papunë si ndihmës nga qeveria britanike dhe Departamenti i Shëndetit dhe Sigurisë Sociale. UB40 ka inicialet për përfitim për të papunët modeli 40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 7:30 minuta.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si?
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Djeshkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull. I kanë shpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marr ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejm aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që duhet. Sill emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Brian Travers kurseu disa para për të bler një saksofon, ndërkohë që punonte si elektricist. Punë që e la pas disa kohësh për të bërë antar i parë dhe formues i grupit UB40, së bashku me Jimmy Brown, Earl Falconer dhe Ali Campbell. Përpara se ata të luanin instrumentat e tyre, Ali dhe Brian udhëtuan përgjatë gjithë Birminghamit për të promovuar grupin, duke vendosur kudo postera me UB40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Au! Au, më grinë të më shkoj edhe në plajë. Kush e di se sa ka shkuar përqindja e alkoolit në gjak.
2: I hurt myself today.
3: Klab FM, kafe më shkojnë?

0: Ola Tet.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
5: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë me Klarnë. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunit të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte në Club FM. Music Box. Çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
4: Yeah! Oh yeah! Woo!
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
5: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajfit u fare?
8: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e Club FM

0: Mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
4: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
5: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
4: Qa lugë është boj, si qa zonja?
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Lugë se super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nëjë ditë atje.
6: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
10: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo tomate për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40.
13: Stili dhe tingujt e UB40 u krijuan pas shumë provash dhe performancash në lokale të ndryshme në Birmingham. Për herë të parë ata luajtën bashkë si UB40 në 9 shkurt 79 në King's Health për ditëlindjen e një miku të tyre. Kjo datë u vendos për një përkujtimore në tetor 2011 e shkruar në një plak përpara lokalit që u jep atyre të drejtat e plota të performuesve si trashëgimi muzikore.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Ooh, baby, ooh, baby, it's making me crazy. Club FM, Club Era.

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Ora 8:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Magniflex.
2: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 tërhoqën vëmendjen e Chrissy Hynde kur ai i pa ata në një pub dhe më njëherë i ftoi të luanin si mbështetës të grupit The Pretenders. Kënga e parë ishte Food for Thought, që u regjistrua nga një studio independente, pati një sukses të konsiderueshëm dhe i renditi ata në vendin e 4 në chartet muzikore britanike.

0: tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Por ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiran. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë. Hapësi relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Sa mirë bëm që erdhëm.
5: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë. You shot me so

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: Ora 9:02 minuta.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: Sua Kiki. Marina Urikum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
4: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
3: Qa lugësh boj, qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita tje.
5: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
9: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Atëherë të nderuar dashmorë, mi presim me dorë trokitje.
1: Andi.
2: Tri klubs.
0: Po si vjen se jo çifti.
2: Mirë bëngje. Po mirë.
0: Çifti, trifti.
1: Trifti.
2: Trifti.
0: Me dorë trokitje trifti.
2: Mirë bëngjesi.
1: Mirë bëngjes.
2: Do bëjmë martesë. Treshe që në kokrët të mëngjesit.
1: Oh, e si kleçma.
2: Kush është martuar ndonjëherë në orën 9 të mëngjesit, ha?
1: Askush,
2: ne të tre, bra, ne të tre. Kjo është me bukur. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes Greta, mirë mëngjes Brian.
0: Mirë mëngjes.
2: Dhe kështë të marmallë.
1: Po, bra, po, u bëm shumë kopa parë.
2: Ë?
1: Edhe pse në fakt me Brianin kemi qenë për ditë në makinë me dy timon.
0: Po, edhe jemi parë për ditë.
2: Ah, vërtet. Ah, okay, vërtet. Prandaj e pashit
1: nga ju
2: me seri tjetër që kishte mall kur zonë sa ju pashu për qafova, kështu. E vura re këtë.
1: Pse gënjen? Nuk është nevoja të hiqemi kështu si të mirë, vetëm sepse jemi në radio.
2: Jo, u thash një gjë tjetër. E pashë ju dy, domethënë nuk është se nuk dijej malli tek ju të dy, ndërsa bashku përqafuam edhe me Koradon përqafuam.
1: Me Koradon, po.
2: Përshëndesim
1: Koradon kur do të ndodhet.
2: Brian, oh bo bo.
0: S'ka problem vlla.
2: Kam takuar Koradon para ca ditësh këtej tek tek.
1: E takuam edhe ne. Edhe sapo e takuam, tha kam takuar Andin.
2: A vërtet?
1: Po.
2: Se mos vjen në telefon, apo ishe me grupin tot?
1: Isha me grupin Simon.
2: Po në fakt ishim, si shkoi java?
1: Ishte një javë e mrekullueshme.
2: Oh?
1: Po.
2: Ço?
1: Shumë e bukur.
2: Ha?
1: Jo, jo, jo, nuk ka ndonjë gjë të re. Jo, ndonjë gjë kështu.
2: Okay.
1: Të jashtëzakonshme që ka ndodhur, ishte thjesht një javë shumë e mirë.
2: Okay.
1: Kemi mësuar të ankohemi gjatë gjithë kohës.
2: Okay.
1: Më keq ka për të bërë, kështu që le të kënaqemi.
2: Me këto që kemi.
1: Si keni kaluar ju javën tuna?
2: Brian Nova.
0: Këndshëm, mbrëm kisha një natë që ra shumë shi. Edhe do të thënë nga shiu, pasaj që janë dhe ke parasysh rrugët të Tiranës janë të gjitha me mermer nga ky granit i shtrenjtë. Dhe nga shiu ti mund të rshkasësh. U kisha nga tre rrshqitje të vogla mbrëm. Kështu që
2: po.
1: Okej.
0: Edhe
2: je mirë
1: sot.
0: Kur do?
2: Je mirë sot.
0: Jo, nuk u vrava dom.
2: Jo. Jo, prandaj thashë je mirë sot.
0: Ndihem në top form.
2: Okej.
0: Vitamina, domethën që mora ishte shumë e nevojshme.
2: Okej, shumë shumë mirë.
1: Ti Andi?
2: Na e sugjero dhe ne këto vitamina shumë ne. Okej.
1: Okej, kuzo. Do të shumë pun, do të shumë pun. Andi ke bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme këtë
2: javë? Jo, keq me gjumin shumë, problem tmerrsisht. Domethën madje madje mbrëm në dark thash po pse nuk jam në shtëpi mbrëm nga ora 10
1: pse nuk, nuk jam
2: në shtëpi që po jo edhe luajta pak futboll madje
1: më më dëshuar
2: pak futboll
1: është një periudhë ku njerëzit shohin futboll nuk luajnë futboll
2: ne bëjmë futbollin ne ç'ti bëjmë në 11 me 12 edhe isha domethënë para se të futesha në fush nuk kisha fuqi as që të rria ndërkohë që luajta edhe një orë.
1: A fitovet pak.
2: Hëngre dhe një top turive.
1: Zotëri.
2: A jam çik si më mirë sot?
1: Duke shumë mirë.
2: Nga topi.
0: Lenci e fillojmë?
2: Po.

0: freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prapo vite këtë.
1: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma e ollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve,
4: po buzhinës.
2: Më shushtetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: në Club FM. Do të qëndrojmë deri në 12 së bashku. Është yes. Takerat e juaj, kënaqësia e gjitha jona. Na ka një mesazh nga Linda Çuna dhe thot: "Mirëmëngjes, tresha e mrekullueshme."
1: Mirëmëngjes Linda.
0: Po dëgjoj që java për ju pas ka kaluar mirë, përveç Andit me pajgjumsinë e tij. Tani që ta specifikojmë pak, edhe unë dhe Briani, nuk është se kemi fjetur më shumë gjumë, a?
2: Po Andi u ankua vetë Greta, un kam fjetur.
0: Mil. Jam te. Nuk kam fjetur fare.
2: Un jam bukuroshi i fjetur.
1: Okej.
0: Okej.
2: Imagjino ti është bukurosh tullac, domethënë.
0: Ai ra në gjumë për 100 vjet.
1: Shiko, me gjëra që ta tregoj. Dhe gjëra që na tregoi bukurosh tullac ishte.
2: Jo, në fakt nuk është domethënë suksesi nga tullacllëku.
1: Okej. Domethënë, jo, e kuptova, e kuptova.
2: Do është suksesi nga tullacllëku, po jo për shkak të bukurisë.
1: Jo, për jo për shkak të bukurisë.
2: Domethënë, thuaç moj bukur është njësoj tani çfarë të them, domethënë.
1: Okej.
0: Do para vite një krasim show. Uroj të kaloni një ditë të mbarë, thot Linda, dhe një fundjavë të mrekullueshme ju dhe të gjithë radio dëgjuesit. Un po shkoj për në punë. Ju përqaput fort fort dhe ju dua boku.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Linda dhe një
0: shtunë edhe ne shumë
1: të bukur. Gjithashtu. Dalibranda na ka shkruar thot: "Yje mirëmëngjesi, mirë se erdhët." Dalibranda ju uron një super fundjavë të mrekullueshme. O yje.
0: Faleminderit. Yje të mëngjesit.
1: Yje të mëngjesit, të paraqitur mëngjes. Me kemi dalë ne, ha.
2: E po. Çfarë keni menduar të gatuani sot?
1: Jo të gatuaj.
2: Me që jemi dhe domethënë
1: e po mirë te gatimi mirë, po do t'i motivojm pak njerëzit për këtë javë që vjen.
0: Si thua? Patjetër.
1: Ëh, Brian?
0: Me receta kuzhinë?
1: Jemi me receta.
0: Apo
1: oh. Oh.
0: Kemi një shtunë. E kemi një sigël?
1: E kemi
0: një jingle?
1: Është një sigël jingle.
2: Do vazhdojmë me jinglat? Ço thua?
1: Po, patjetër.
0: Se nuk e dim se çfarë po ndodh.
1: Ato na motivojnë më shumë se sa ne jinglat.
0: Ti sinqerisht do hash për drek sot?
1: Un?
0: Po. Apo ti nuk gatuan fare?
1: Shikoj unë.
0: Oh.
3: Horoskopi demotivues.
4: Triklub. Sot yjet së qeshin. As fati së përgjigjet. Universi për tonë. Për t'i gjithësi,
5: mos e vrit menjen.
4: Jeta vazhdon.
1: Dashi, java nis me të hënën. Kaq mjafton për ta quajtur javë të keqe. Do të futesh me vrull për të ndryshuar jetën, por rreth së martës do kuptosh se ndryshove vetëm pozicionin në divan. Të premten do të thuash ku iku java, edhe pse nuk bëre asgjë që të ta justifikoj. Mos e vrit menjen.
2: Demi, planetët të sugjerojnë të kursesh para. Ti do porositësh ushqim. Do ankohesh qushtrin tua. Po e po pse Demin mua bër?
1: Po bëj dashur,
2: e bëni Kelin. E bëni kastile, e bëni kastile.
1: Jo, a ne bëj Demin ti Greta edhe
2: unë urrej më dashin. E urrej më vlla, nuk e dua më vlla, e urrej.
0: E nisim edhe një herë këtë program.
1: Wow. E jo, po dashur ne pasëm bër unë. Ua, Demin. Bëj binjakët ti vlla. Ishte i bukur binjakët, është e imja.
2: O plak. A ka mundsi? Të më arrestojnë vllain.
0: Demi. Planetet sugjerojnë të kursesh para. Ti do porositësh ushqim, do ankohesh që ushtrin tua dhe prap do porositësh ëmbëlsirë. Financiarisht nuk je në krizë, je në komedi.
5: Mos e vrit menjen.
1: Binjakët.
2: Ja mund me binjakët.
1: Po prapë.
2: S'mundan më bur, nuk mundan më bur. Ua.
1: Edhe binjakët i kanë
2: natë. Ti janë më plak.
0: Tim
2: vllaze tim me motës që nuk i duroj dot.
1: Po jam edhe unë.
2: I bëj thirrje policisë së shtetit me arrestoj të dy.
1: Po edhe mua,
0: duhet të do
1: binjak jam.
2: Binjakët.
1: Po.
2: Do japësh mendime për çdo temë. Politik, futboll, ekonomi, marrëdhënie të mbrëmshme. Askush nuk ti kërkoj. Je si reklamat në YouTube. Shfaqesh pa qenë i ftuar.
5: Mos e vrit menjen.
1: Gaforja. Këtë javë do lëndohesh nga diçka që nuk ndodhi. Do krijosh një debat imagjinar, do fitosh debatin imagjinar dhe prap do flesh i mërzitur.
5: Mos e vrit menjen.
0: Luane. Do kalosh më shumë kohë duke zgjedhur foton në profili sesa duke jetuar jetën që po përpiqesh të tregosh. Flokët do të kenë revoltën e tyre. Nëse je qeros, universi e ka mbyllur këtë kapitull.
5: Mos e vrit menjen.
2: Virgjëresha, e kam shumë gjan.
0: Ua, jam unë hi.
2: Do hysh në një vend. Do shohësh që një kornizë është shtrëmbur dhe nuk do të dëgjosh më asgjë tjetër. Dikujt era korniza në kokë mbrëm. Je njeriu i vetëm që mund të prishat java nga një presje jashtë vendit.
5: Mos e vrit menjen.
1: Peshorja, do të duhen 45 minuta.

0: të zgjedhësh çfarë të veshësh për një takim që do të zgjas 12 minuta. Në fund, do të takosh dikë me shapka që duket më mirë se ti.
1: Mos e vrit menjen.
2: A krepi, do vazhdosh të thuash unë i lexoj njerëzit. Jo. Ti thjesht dyshon për të gjithë dhe ndonjëherë të bie bingo.
1: Mos e vrit menjen.
3: Do lexoj britçapshim se jam vet. Java jote është si një Excel. Ka shumë kuti, shumë numra dhe askush nuk do ta hap për qef. Do punosh aq shumë sa dhe stresi yt do kërkoj pushim. Kjo s'është vërtet.
1: Mos e vrit menjen.
0: Un po lexoj shigjetarin që ti kthe mbrap. Shigjetarit do thuash e kam, por nuk e ke. Do thuash rregullohet, por nuk rregullohet. Do thuash s'ka problem, pikërisht aty fillojnë problemet.
1: Mos e vrit menjen.
2: Ujori, do kesh një ide që mendon se do të ndryshoj botën. Fillimisht provo ta shpjegosh pa përdorur fjalin, ndoshta nuk po më kuptoni.
1: Mos e vrit menjen.
3: Peshqit, përshëndes gjithë gocat që kanë emrin Anxhi.
2: Oh.
3: Do mbasësh në mendime aq shumë sa GPS-i do të pyes. Po ti ku je? Është vërtet e humbet. Deri të dielën do bindesh se java tjetër do të jetë më e mirë. Këtë thot gjithmonë. Këtë e thot.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi ka thro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e tisi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjitha një njokë sto.
1: Okej, si dhe që?
2: Zgjidhet vetëm te Karion.
3: Dakord.
4: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
6: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital,
7: cilësi në 4 stin.
9: Për mua Express.
10: Express, edhe për mua.
9: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
10: Express dhe ke gati.
9: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
10: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
11: Puna nuk pret. E asnjëherë s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi ka thro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e tisi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjitha një njokë sto.
1: Okej, si dhe qire?
2: Zgjidhet vetëm te Karion.
3: Dakord.
4: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po, Arion është zgjidhja jonë.
12: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
12: Number 5.
4: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
13: Beautiful nightmares and feathers and beads.
12: Number 4.
4: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Unë duat ju bëj një sugjerim të gjithve që po na dëgjojnë, të marrin dorën, ta fusin në xhep, zënë telefonin dhe aty të shkruajnë tek App Store ose Play Store, në varësi të aparatit tyre celular që kanë, Club FM dhe shkarkojnë aplikacionin. Nëse nuk keni memorien në telefon, mund të hyni në web dhe të shkruani clubfm.al. Aty keni mundësi të dëgjoni 6 radio, të cilat janë
3: Club FM, Radio Ship, Club FM, Club FM Kosova.
2: Jo, janë Radio Ship.
3: Po. Shqipopullore.
2: Shqipopullore, është Club Bar Beat, është Club Bar, është Radio Club FM Kosova dhe Radio Kombëtare.
4: Club FM Shqipëri.
2: Kjo që 6 radio në një aplikacion ose në një web. Puç, puç.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: Interesant që variante i off-cases.
1: Dhe ka dhe të shëj miksuar dhe Prodigy brënda. Spek me i up.
0: Sikur da i Johnny me dhe ata.
2: Po pra, po pra. Pa i e thot, da i, edhe kur e këndon, e thot, spek me... E thot ato gjë.
0: Spek me i bitch up.
2: Ah, okej.
1: Okay. Okay. E ka për plajin.
2: E ka për plajin, pra që më njëri keq kupive.
1: Më njën dyrë.
0: Ku po shkoni këtë fundjavë mish? Andi është shumë kurioz, ka qenë orë 9 që do të di se ku, cili është destinacioni juaj kësaj fundjavë, na jep një llogari.
2: Po vërtet.
0: Në kohë që na ka shkruar Eriona, ka dërguar ti një voice.
3: Ai se fona. Do të bëjë çuna të radio?
2: Aha.
4: Se vinë
3: mendje.
2: Mase vrit me bje.
0: Na sa kjo. Përshëndetje Kai.
2: Kai, mirëmëngjes, Kai, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes grupi ynë i preferuar, thotë Eriona, e kam lënë radio në sfond dhe veç kur dëgjoj Kai duke përsëritur këtë frazë. Si u kam, ju përshëndesim me dashuri, shumë dashuri edhe nga ne Eriona. E sa e bukur duhet ta. Nëse Briani do ketë dëshirë që ta pres këtë ta përdorim.
2: Patjetër. Shiko, unë uroj që emisioni jon të ndikojë në shqipen e Kajt, edhe që kur të rritet të thotë dëgjoj kam.
0: E kam mësuar.
2: Pjesën e shqipes e kam edhe.
0: Tani mos ta vër presion, duhet më mësuj shqip mirë, domethënë.
2: Po patjetër. Po pse nuk, më fal, nuk rrimë fjalor çdo darg ti para se të flesh? Te koka?
1: Greta jo, ke shumë gabim valla.
2: Pse?
1: Greta Këto kohë ka digute 20 sa dit, do me thënë, që flem me kushtetutën e Shqipëris, do me
0: thënë.
2: A, oke, është kjetë gjaja.
1: Por e me qëra fjallat, ju bëjnë pyti, ju të dyve, unë, që na bëni kështu si minjështra.
2: Jo të vështirë.
1: Ose dhe ju që përna të gjoni.
2: Jo të vështirë.
1: Ju të dy do ma thoni në basë më këfën, nuk dhe thoni kjo. Këta që na të gjoni do bëjnë me ile, kështu që thueni ju. Qëfar thot neni i pari kushtetutës së Shqipërisë? Ti që del atje, do me thënë. Pa, dhe pa.
0: Dhe mund të thimi 5 mikrofon.
1: Jo, jo, shfar thot.
2: Duhet të nxjerim kushtetutat nga qepi tani. Shfar thot, jashtë
0: edhe laik.
1: Jo. Thot që Shqipëria është një shteti pavarë, do me thënë një republik parlamentare.
0: Pa.
2: Kaq.
1: Dhe sovran.
2: Kaq e ti është është?
1: Kaq më
0: bukë. Kjo është mashtë kemë.
2: Kjo është ashtri.
1: Shqipëria thot është republikë parlamentare. Pa.
2: Dërgo, yes. Dali Branda nga ka shkruar dhe thot shenjës e gaforës, ja keni përshtatur më së miri për horoskopin demotivurës.
1: E pse e thash të quna dhe goca, e thash do me thënë, se ndoshtë të t'i këndoj kejsh kjo, po që këtët në një partë kushtetutës, e them për të gjithë këta do me thënë që këndojnë atë këngën, si e ka jo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. E kupton, domethënë është pak, domethënë çuna dhe goca. Mos mësoni vetëm të këndoni, po hidhni një sy kushtetutës një herë.

0: Ora 10.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majorail. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: And now, the Flash News.
5: Flash, re, Flash, folër e shkoqur.
4: And now, the Flash News here on Club FM. I am from USA, oh yeah. Club FM.
6: Pas 40 vitesh, konflikti mes Ganiut dhe Qaniut për një vezë vazhdon ende. Pula e Qaniut e bëri vezën bigardh, por ajo ra në tokën e Ganiut. Ganiu pretendon se veza i përket atij, ndërsa Qaniu të kundërtën. Fshati u përpoq ta zgjidhte, madje edhe gjykata, por pa rezultat. Sot pula nuk është më. Veza është prishur, por sherri vazhdon i freskët si ditën e parë. Pas muajsh të tërë ankth për anvisat, më në fund ka ardhur lajmi i shumë pritur. Kilja e Bamjes ka rënë nën çmimin e kilës së Hashashit. Tregtarët thonë se situata është normalizuar, ndërsa ekonomistët po e quajnë këtë rikthimi i logjikës në treg. Ndërkohë qytetarët shprehen të lehtësuar. Më në fund mund të gatuajmë bamje pa u ndjerë sikur po bëjmë investimin e jetës.
7: Opo!
6: Lajmi fundit. Moti i paqëndrueshëm vazhdon të sfidoj pushuesit, duke u kthyer plazhin në një lojë fati. Qytetarët nisen nga shtëpia me rroba banje, por në çantë mbajnë edhe çadër, xhup dhe ndonjë batanie. Se nuk i dihet. Sipas parashikimit të fundit, dielli do të dalë pikërisht kur të ktheheni në shtëpi, vetëm sa për t'ju bindur se sot mund të kishit shkuar në plazh. Alarm në qytet. Akullorët po zhduken me shpejtësi gjatë ditëve të nxehta. Qytetarët ankohen se sa po blej një akullore, ajo shkrim para se të arrite goja. Ekspertët thonë se fajin e ka vapa, por disa dyshojnë se akulloret po ikin vetë për pushime. Prodhuesit qetësojnë publikun, mos u shqetësoni, do të sjellim të tjera, nëse nuk na shkrije rrugës. Ishim me haberet e të shtunës, vazhdoni të qëndroni në Triklub.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Po e bëjmë atë quizin.

0: ça quiche pas direct à Kong. Ah. Nous qu'est-ce dire? Mon Randy me save me.
1: Ah?
0: Save me.
1: Yes, yes.
0: Kong est 2009, mon scopé.
2: Yes, mm-hmm.
0: What?
1: Oh. Ah,
0: allô, mon Jess? Si, il est.
1: Fait, couche, il est.
2: Bon.
1: Bon. Quel tard?
0: Mieux, c'est vine.
1: OK.
2: Stefania.
0: Stefania.
1: Stefania.
2: Yeah.
1: Tu n'es pas grand avec tes lignes, mon gars. Tu fais un micro câble qui est au foot en live, c'est nous qui coupe ton affaire. Yeah,
2: c'est comme ça, c'est Marisa Economy.
0: C'est Marisa Economy qui a passé. Së duke shumë si nga Shkodra, me të ndrejtë.
2: Jam të atje linda.
1: Linda? Linda rrugës, edhe do të lindi aty edhe...
2: Jo, në maternitet.
1: A, maternitet, oke. Oke, shumë mirë,
0: shumë. Po tani nga për në telefonon?
2: Tani kom vajtur po bëjnë zero.
1: Ku?
2: Kësë di ka atarje, di inspektorje?
1: Jo, jo.
2: E pa përë që të
1: po thjesht, po kuriositet, thjesht që të njëshin pak më mirë.
2: Kur jo, kjo thojt pa mamën që është defekt profesioni.
1: E?
2: Dhe zdo më gjësë këtë njerëzit.
1: U futëm në jetën e tyre. E vërtet, e vërtet. E di.
0: Andi ka shumë drejta.
1: Ka drejta, e kam defekt. Po, kam
2: një njësat i blokojnë pasaj. Ata që mërën e këpa aty se për kërë. Kërë je, edhe fjojnë. Kape, fafie, madhe. Kërë që është fajtori?
0: Andi, e vërtet. Andi, e ka shumë drejta. Po, Stefan, pëse të telefonove sot?
2: Po, dhe të ndrejken.
1: Stefanio, të lutem.
0: Stefanio.
1: Stefanio.
0: Ok.
2: Po, Stefanio gjatë.
0: Po.
2: Shkurt njo.
1: O njo, dy gjo.
0: O njo, a jeni dy.
1: O njo. O njosh. Edhe njosh të ndali. Si të vërtet, si të thonë shkurt?
2: Po, vare së më thonë fare. Nuk kusë të bëtë, mua asë njësë
1: bëtë. Për toj njërësit që të trasin shkurt, a?
2: Po, nuk i sbe njërësit, nuk mere me njërësit.
1: E, këftaj.
2: Kam atë artin tim, punën time.
1: Po, si e bën, ku e bën këtë artin, tënë se e shumë?
2: Ta, konjës atje ku më vjen frimzimi është në...
1: Në banjo, për shumë, në banjo.
0: Në toalet.
1: A, në toalet. Në
2: tera aty më vjen.
1: Po, ke bërë dhe një këngë në toalet, qëfar këngë, për shumë?
2: Kam
1: të
0: shumë
1: këngë,
2: rock
1: të tera.
2: Të tera?
0: Wow.
1: Okej. Yeah. Okej. Okay. Po mirë.
0: Zoti Stefan, ne do kishim shumë shef që të dëgjonim diçka.
1: Po të lutem Stefani, të lutem.
2: Një rock që kam bër Matakos.
1: Aha.
2: Yeah.
1: Aha.
2: Ja.
1: Për çfarë?
2: Ja, mos qesh. Mos qesh.
0: Ja, më fal.
1: Greta, të lutem.
2: Yeah.
1: Duhet jemi serioz, yes, lutem,
0: yeah,
1: se yeah, është.
0: Jo thjesht mezi po pres.
2: Jo, se kam Greta, kam Stefan.
1: Okej.
0: Stefio do të shkonde shumë.
1: Stefio.
2: Stefanio. Shiko, pa emër mos më lër, quan sa duash.
1: Okej.
2: Ta djosh ai ti rock.
1: Okej. Okay. Jemi gati, jemi gati. Ës disi.
2: Ës Evi, Evi. Ja. Me pa.
1: Pa.
2: Ës Evi Reci Metal.
0: Evi Reci Metal. Wow.
1: Okej. Po të qa emocioni
2: ka. Po të rota, ka ndoj 300 dëra.
1: E pe izgë, po kam emocioni, unë të atëm.
2: Ua, ka shumë të preku, e dhe doa.
3: Jëtë për mua, ishin të ralla.
0: Qëfar?
1: Okej.
0: Êshtë një të person.
3: E për ti me
1: të... E të lutëm, a mund të atrasësh pak Stefanion?
3: Të ralla.
1: Të lutëm.
2: Unë jam, unë.
1: A, ti, okej, falj.
3: Koa shpit kalon, se zimbi atreti.
2: Jam pak i shumë me avat,
1: e? A përshë vash, s'ka gjë. S'pas ke probleme me rritë. A, okej.
3: Sa e tike, bro!
1: A,
3: dëgjon. Këti kam dit, vetëm kam e shtur.
1: Aha. A do të futem më zë dytë, këtë që...
3: Rëmë kreshtur dhe kam shpropi treshi se kam dhe me...
1: Më falj,
0: më
1: falj, po,
0: ndje,
1: më falj.
3: Keni fare respekt për talirë të reja.
1: Më falj.
3: Pa Baldisin de baldisin de bal. Ay disat kanta shuruar. E ka shvarja ta nisës.
1: Dëgjo, mua më emocionove. Kam një ditë lindje javës tjetër. Kam një ditë lindje javës tjetër, edhe nuk e di a je i zënë si këngëtar, se do doja që të të merë.
3: Nuk merë me kështu gjatë vogël.
1: Po me çfarë merresh?
3: Vetëm në MTV. Po ajo u mbyllë edhe tani jam mali.
1: Tani më fal, është një koncert sot, po nuk mund të të marrin ty.
3: Më marrin mua pasion.
1: Mund të të marrin ty, është Kanye West aty tani, ti lutem.
0: Se mund shkoj edhe Stefani. E Stefan po të ndryshonte shumë zëri ndërkohë që këndoja. Po në një moment dyshuam.
3: Ne kam të impostuar. Zëri i vërtetë është ky.
1: Okay. Wow, wow, wow. E pa e se duke seksi kështu. Ah, pa, seksu, kështu të pëlqen vajzat, ëh? Kështu me këtë zërin.
3: Unë ja kapa, atë që kapa unë nuk
1: ah, okay, okay, ja s'na duhet detajet, s'na duhet detajet,
3: nuk. Ja sa për të.
1: Ah, okay, kuptoj.
3: Ja, tatish.
1: Mirë, Stefanio, gjithsesi unë do të marr prapë ti edhe nëse nuk të mbushet mendja, unë do këmbgul që të të marr për javën tjetër.
0: Po mund të na vinë në tre klub, pse jo?
1: Po jo.
3: Nuk vinë emisione kopi un, po s'ban.
1: Ah, okay, dakor.
3: Ti bën as të më marrë se unë nuk kam ofertë.
1: Si s'ka? Po sa po ta dash ofertën dhe ti thua jo tani ç'u?
0: Po për ditë lindje pra.
1: Po për çfarë pra? Për ditë lindje jo. Po mirë, për sinet liçe, për sinet liçe.
3: Jo, jo, nuk merre fare.
1: Nuk merresh. Për fejesa për shkakun, çepse feja.
3: Nuk bën as fejesa.
1: Ora tani.
3: Ja nuk bën, vetëm unë bëj.
1: Ah, po mirë atëre. Atëre.
3: Atëre,
1: un desha t'ia sugjeroja disa shokëve të mi, emrin tënd, Stefanio, që të merrnin. Sven.
0: Po kemi një dy shok në Koli Spiro që kanë sa
3: Koli ne një.
1: Po mirë, ka marrë ndonjëherë ke kënduar ndonjëherë aty?
3: Koli nuk rregullon dot flokët e ti, do bëj.
1: Ah, mirë, okay. S'bën, asë s'bën, asë s'bën.
3: Ai tjetëri sa ka filluar.
1: Po mirë, na thuaj një që bën, ose se tani na
3: na
1: na trishtove tash.
0: Do të ndihmojmë patjetër.
3: Çfarë do të bëj?
1: Ora një që një që ora një që bën që po them
3: që
1: një vend një eveniment një po pra që që të bëj që të jetë në lartësinë tënde që do të marrë ty si këngëtar këtë po them
3: vetëm makinë me dy timon.
1: Tani na na.
3: Jo, këtë nuk e bëj për Gretën. E më pëlqen ai Kukaska.
1: Si Kukaska?
0: Tam Kuka.
3: Ai të shkruano.
1: Ah, Tomka, okay, e kuptova.
3: E,
1: po mirë, po pse na?
3: Do t'jap një ide për emrin? E, fash çiko Tomka dhe shoqëti ku ka ska.
1: Okay,
0: edhe
1: e pastaj.
3: E fash jam komunist. Kot komunistë.
0: Kot komunistë.
1: Zbeno zaj.
3: Ja ti thua unë po vazhdo e kot.
1: Unë uroj që
3: videon. Ikik të bëj tani.
1: Shiko, unë uroj që
0: kur flasim Stefan,
1: kur flasim me tjetër.
0: Na bëre ditën.
1: Po pra, të jesh pak më, si më thënë, më optimiste që të bëjnë gjërat se
3: na. Sa rrafje është ky? Sa do të thotë optimist?
1: Optimist është kur je në optikën
0: e zimit, e zimit. Po zimi është. Çuni vasos.
1: Po më vonë do jemi në analizën e gjuhës shqipe, kështu që deri atëherë them që të bëjmë të marrin veten se Stefanio na.
3: Po. Ti do marrën tjetër, po unë do pres gruan, nuk ta hap dot pas gruan.
1: Okej, dakor.
0: A do të bësh një përshëndetje speciale Stefan?
3: Do të bëj përshëndetje on ty?
0: Jo, jo mua.
3: Çfarë,
0: kujt? Po ti kujt? Gruas ne është.
1: Gruas.
3: Jo se po dëgjoj që për më këtu 10 ndru.
1: Po to e o Stefanio. Po jo me këtë, jo. Do ta hiqim
3: ta. Lafi i mirë.
1: Lafi i mirë, lafi i mirë. Okej.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
0: cilësi në katër stin.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53 888.
5: Për mua Express.
6: Express, edhe për mua.
5: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Oh. Gjithmonë do të shpresoj, shpresoj, që këtë muaj pak të të dopsoj. Në dorë byrekun do të të mbaj, dhe në fund do të lëshoj, moj. Do të lëshoj një dit, do të kuptosh, jo vetëm kaq, por edhe do të dëgjosh. Dhe e di që do më thrasësh, o kodosh. Kur do të nisë unë dietën, nuk e di. Sa do zgjas, nuk e di. Me shpresë jetojmë, që kalorit të mos guxojnë. Shpresë për sallat, shpresë për perime, shpresë që suflaqja të bëhet intime, kur do bëhet legjitime. Dhe nuk do të më vinte keq ta dija, që edhe ti fshehurazi ha në mesnat, dhe të siguroj, nuk e kam gapia, dhe as nuk po bëj gallat. Shpresë për sallat, shpresë për perime, shpresë që suflaqja të bëhet intime, kur do bëhet legjitime.
1: Time. 069 20 70 222 është numri i telefonit. Ky është kuici muzikor në Trek Club. Më i shkathi, më i shpejti ka për të fituar. Mjafton të gjeni titullin e këngës, emrin e artistit dhe bandës përkatëse të kësaj poezie të mrekullueshme që solli Andi, për kthyer dhe përshtatur në variantin Trek Clubas. Keni dëshirë ta dëgjojmë ndonjëherë?
2: Po, patjetër që po, pa prit, se duhet suspans, nuk mund ta nisim nga mesi.
0: Po. Oh. Gjithmonë do të shpresoj, shpresoj, që këtë muaj pak të të dopsoj.
2: Jep mamullën.
0: Në dorë byrekun do të ta mbaj, dhe në fund do

0: lutem.
1: Me shpresë jetojmë që kaloritë të mos guxojnë. Shpresë për sallat, shpresë për perime, shpresë që suflaqja të bëhet intime. Kur do bëhet legjitime? O qime, au. Dhe nuk do të më vinde keq ta dija që edhe ti fshehur azi ha në mesnat. Dhe të siguroj nuk e kam nga pia. Dhe as nuk po bëj gallat. Shpresë për sallat, shpresë për perime, shpresë që suflaqja të bëhet intime.
2: U, një qime.
1: Kur do bëhet legjitime?
0: Po. Më fal, kjo e suflaqës.
1: Po.
0: Mos ishte gjë për ta patrop qilimat?
1: Për ato është
0: ata,
1: që me qilima, po.
0: Po,
1: ata që qepin që
0: pa të robëruar qilimat, e ke parasysh?
1: Po,
0: shkurt është patrop qilimat.
1: Po.
2: Kam përshtypjen se po.

0: Ora 10:30 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Atencion, atencion.
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga Trojet tona.
3: Apo jo, është tjetër kjo.
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione?
1: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
1: Atencion, atencion.
5: Cafe Borbone, magjika emocione.
0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Rikthehemi, jemi në Triklub me Corrado.
1: Diljasht.
0: Po pse do të kam takuar Corrado Imti. Me Brianin, me Gretën dhe me Muandin, por do më duhet sa kohë që ta që jo ta fshijim.
2: Jo, në fakt ta fshijim.
1: Mund të bësh prova nga hëna në të premta.
2: Mua mami më ka thënë që të mos rrim me të panjohur, po që dakord.
0: Ua, se si e shetë me është,
3: a? Nuk, do të të të ndryshë. Nëse sonë të ndijesh vetëm, dhe ke frikë, të shofi shëndra, për që kongë më shë.
1: Kemi një fitues,
0: pa tjetër, pa tjetër që po, fitues është Luli me numrat në fund 357, e ka gjetur është kënga e Paul McCartney me Hope of Deliverance, është...
1: Hope of Deliverance,
0: është një kështë shumë e lezetshme si këngë. Thënë vërtetën mua më pëlqen edhe ndo po ti marr edhe nga te këngët e edhe të Beatles është po ta marrim edhe çfarë ka këngë. Është
1: këngët tuaja preferuara
0: kjo? Jo, po, patjetër.
1: Për gjatë karrierës së Leonard Paul McCartney.
0: Ka një kështu një nuk e di, një lumturi në këngë, në ku diun.
1: Është.
0: E, ftet për
1: do ta djejm pas pak.
0: Pas pak, patjetër, patjetër që po.
4: Alo.
1: Alo.
4: Çfarë bëni?
1: Oo. Po më duket shumë zënjor.
4: Çfarë thoj ti, ç'është kjo? Do me thënë Beatles ka qenë e pokën ton.
0: E, po pse si më duket si X-Files kjo muzika?
4: Atere, kur gjerat ishin reale. Nga 2020 e mbrapa.
0: Po?
4: Koha ka ndaluruar.
1: Ka ndaluruar?
0: Ka kaluruar?
4: Po.
0: Oh. Okej.
4: Okay. Dalovi në Kolonj.
0: Po pse? Qëtë?
4: Dhe aty jam unë.
1: Po ka ndalur vetëm në Kolonj, po...
0: Aty e takove di i kohë?
4: Aty e ndalova unë. Arzën ata Belart. Dhe më tanë qarë do bëjmë. Ta shumë të ndalojmë.
0: Kush, ndalojmë. O kush erdi më Belart?
4: Ata Belart i... Nuk i them do të emra se është sekret këshu konfidencial.
1: Ata ka lërë nga Veriu.
0: A, to të... A, zonë Veriu të erdhën
4: o erdhë? Të gjumbisti të tëra, ove. Të tëra do të gjumbisti.
0: Qa thot?
4: Të tëra se nuk dini të bëni asë gjë. Po ju përdorin si dele.
0: Wow. Dele.
4: Po.
0: Ba, mund të më quash Dele Rut, të lutem?
4: Jo.
0: Ta mund ta zgjidh emrin.
4: Jo.
0: O tani kur kanë emra ata lart, çmos kemi emër dhe unë dashi si Dele.
1: Çfarë kanë ata lart?
0: Po se tha me emra ata, si përmendot emra ata?
4: Dëgjoj një laf, un jam profet.
0: Po.
4: Un jam oligark, çu
1: Orakull.
0: Okay.
1: Zoti,
0: Orakull. Do të thonë, "Oh, çu vjen, çu gati të çon."
1: Si e keni mbi emrin Orakull?
4: Ku?
0: Okej.
4: Po mirë, ju them që të hapni syt. Po jetojm kohë të vështira.
0: E kuptoj.
4: Është vap.
1: Është vap.
4: Po të hapni dritaret, hapni syt.
0: Okej.
4: Doni ju them pse toka është shisht.
0: Pse?
1: Tani e di kush është.
0: Mos e shkushiri se atë e njohim,
1: po
0: mos e shkushiri.
1: Po na thuaj zoti Kull.
0: Po.
4: Me një got.
1: Po.
4: Hidh brenda një teke vodka.
0: Ha? Okej.
4: Okay. Hidh i dhe cik tonik.
0: Okej.
4: Okay. Apo e do me pjesh, qare do.
0: Okej. Okay. Dhe gjo, që ke cik si i modës.
4: Kute e mban këte? E mban gota këte, apo e mban kjo gotën?
0: Okej.
4: Okay. Ja, pra, ja,
0: këtë pyetje do të dajkë shqipër që
1: të një drejten për.
4: Rafim tjetër,
0: po,
4: që ta besosh?
0: Po, po, po.
4: Porosit një suflaqe,
0: po.
4: Mish patate, sajt koshi, mish deri beje,
0: po.
4: Futi dhe...
0: që nga hapa o reksi. E si jam pa në gjesë.
1: Me qepë, duan.
0: Me qep, se s'kemi ta kjesë.
4: Ani, ku se mba në këto qera të brende, këto leqet, do me thënë që i dhe më brenda leqet, i mbajnë leqet, piton, apo pitua leqet.
0: Gjo, bërë të bëjnë.
4: Oh.
0: E, kuptoj, ti bëgë e pyjete shumë të vështira.
4: Me një veshë.
0: Në shumë në gjesë që.
4: Mirë një kazanë.
0: Po.
4: Idi brenda.
0: Rush.
4: Zjeje. Kushe bëna të tani? Ajo e zjen për kazanin, apo kazani për atë?
0: Pyjetje
1: shumë. Nuk kam që të them.
0: Pyjetje sa vinë dhe bëjnë vështirë sotë.
4: O, ti që, që vështë të tjo.
1: Në kazani rushin, apo? DJ
0: ka shkuar dhe tualet, se nuk është. Po? Po?
4: Kam një kërkes.
0: Po.
4: Mi thoni të më verë qik atë Ricky Martin. Se unë jam kundra këtyre, kultona.
0: E, kuptoj.
4: Kundra
0: kujtë, nëse s'pojnë.
1: Muzikës latina.
0: Ja, bre, jo, jo, bre, jo, jo,
4: jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo,
0: jo, jo, jo, jo, jo, jo, Alienve?
4: Jo, alienët i kam miqur.
1: E kam
4: nërë bilet të djelën do atë.
0: Pjesa e vjerjohet.
4: Jam kundra, po kundra. Se thash kundra. Se mundohem të bëjnë. Jam kundra, po Ricky Martin me bëqen.
0: A je kundra, po
4: Ardimir.
0: Po George Michael bëqen?
4: Freddy Mercury, po.
0: Po George Michael?
4: Kush është kë?
0: Komshiu i Michael Jackson.
4: Si pune
0: Gjani tezës Michael Jackson.
4: Më pëlqen mua Freddie Mercury. Elton Johnny.
0: A të pëlqen edhe Elton Johnny?
4: E punon guzinjer kë.
0: Po ti i zure të gjithë.
4: Sa në ta burgë. O ti të
1: Zoti kull duhet marrë për të gjithë.
0: Dija,
4: Garbel,
0: ga kanë gjetur
4: ata.
1: Ne kanë sill alienët.
0: E solo galart.
4: O DJ.
0: O dija, zoti orakull, ishte shumë interesante. Unë nuk e dija që koha ishte ndaluar në.
4: Unë
0: në 2000, në vitin 2000 kam qenë kamarier.
4: I kam ndo.
0: E.
4: Ku i ke?
0: Po, i kam lëshuar me lop, si thon, mend, si ikën.
4: E shikona, që të ka ndikuar.
0: Të ka ndikuar, e vërtet, e vërtet. A mund ta zgjedh një emër tash, Delia Ruda, mund ta, të lutem. Kur kanë emra ata lart, ti the që s'do ti përmend, pa i çka me emër.
4: Pulon ti sekretare në Club FM, do të them Delia Ruda ti.
1: Po më shqetson fakti që ka shumë informacion zoti Kull për çdo gjë.
4: Jam
1: shumë
4: seriozisht.
0: Po iko i kujt kush tiki të shi, se mora vesh.
4: Po jo, kush tiki.
0: Iko, ça.

0: Mendoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kem një post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
3: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Pa isu me post nga Credit Bank.
3: Më mirë thuaj, bye, bye, bye.
6: Pagesa dhe me cash.
7: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
8: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma të ishi luks faris.
9: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
8: Qa lugës boj, si qa zonja.
9: Qa the, more, qa the?
8: Si qa gotë ka jo zonja don. Luks, super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
10: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: Ishme Paul McCartney me Hope of Deliverance.
1: Ishte nga fituese kjo e kuizit muzikor.
0: E kuizit muzikor.
1: Nuk ka shkruar dhe Turi. Përshëndetje miq, na kënaqët. Me qëra fjalla, Turi ata shalqin super, super të mirë.
2: Shumë të mirë. Po unë njërim, do me thënë atë dit
1: Endave kësho.
2: Endava në gjusëm dhe
1: ja dhe zemrën dhe pojtë.
2: Hëngri pa.
3: Alo?
1: Alo?
2: Alo?
1: Alo?
3: Alo?
2: Alo?
1: Përshëndetje.
3: Më të gjoni?
2: Ua, qërë po, sishtë?
1: Ua, mos është Ilirjani?
3: Jeni mirë? Jo, jo, jo.
2: E ka...
3: Jam Ilio, Ilio.
2: Me Ilio, e ka me Ilio, jam Ilio.
1: Ilirjani, po. Se më kujtohet nga jave kaluar.
3: Se më pasin të gjithë Ilio me përket e libra, ndaje.
1: E pa mirë, Ilio dhe të
2: të zemra vogël ti.
3: Më falë. Kam shumë qërë kërë të zemra.
2: Kje emocion, e? Ore, të pyes, sa vjeç i di shpirt? Po. Jo, unë ti, se unë e di sa jam.
3: Unë se kështu nga zëri një gjaj shumë njëri, por jam 25.
2: 25 o shpirti wow. Indi që nga fix.
1: Fix për qëfar? Për që në shef policia, si që është?
3: A, sa di më ti, edhe di, kam eksperiencës në duer. Në fakt më takon të mua që të isha drejtori i përgjithshëm, por...
2: E di si që e të gjithë më
1: tërë?
2: Eshtë një polic, dilf.
3: Kam disa barriera që nuk më...
2: Ke barriera?
3: Kam disa pengesa që nuk më lejnë që...
2: Do të të ndihmoj unë t'jesh?
3: Si?
2: Do të të ndihmoj unë t'jesh barierat?
3: Si?
2: Ha? Po, si fillim takojmë njërë?
1: O, bëbë, po ndihem e tepërt. Po ndihem e tepërt.
3: Se unë jam...
2: Që e di? Je polic? Edhe mua s'u pëlqen. E di? E marë uniformën veshur, e?
3: Shiko, edhe unë kam marë... Bëra disa, se më dha disa këshilla javës kaluar. Bëra disa
1: ushtrime për zërë.
3: Ushtrime, po, edhe sikur më... E ti që...
1: Ndihesh më mirë?
3: Kam qenë më mirë, po, edhe politës sikur... Kër unë i thoja, dhe që bëheni këtë... Edhe e mendoni, nuk e bëheni në fund. Por e mendoni në faktën, se më përpare...
1: E konsideroni? Gjëja progres?
3: Progres i madhe, ju falenderoj. Në base duhet ju takoj live që të më thoni më shumë për pjesën e këtyre ushtrimeve, që si ta trash pak zërin, si t'jem pak më autoritar, një gjërat e tila.
1: Ok, po ti tani këto ushtrime që do të bësh për zërin, ke ndonjë gjë të rëndësishme, ndonjë event, ke për të mbajtur një fjalim?
3: Jo, po jo, më duhet të ecë në profesion zemra.
2: Do të ecë një rrugë.
3: Të thash, unë e meritoj me eksperiencën, me aftësitë që kam, unë duhet isha drejtori. E kupton tani, policia e shtetit tani nuk na përfaqëson. Unë duhet i përfaqësoj.
1: Oh, goca të klarit e fortë. Po shikoj, ka ndryshuar shpesh e data. Mund ndoshta ke ende shpresë, nuk i dihet.
3: Po kalojnë, te emri im kalojnë. Hiç çe këto Skipson, e kupton? Skip emri tim? Elirian?
2: Po.
3: Ha, po tash të lutem tani.
2: Shpirt, zemra ime ti, të vdesun për disa miqi je.
3: Faleminderit.
2: Po, do të them diçka tani. Ai mikrofoni që përdor domethënë që bën këto provat, është valor apo është analog me fish? Si ke përdor ti?
3: Tani unë më trash, unë jam policë, si kuptoj këto mikrofona valor zanor.
2: E ka për mikrofon tjetër.
1: E ka.
2: E kanë ato që e mban këtu domethënë të gojë që dalin tani në televizion.
1: Si
2: për call center apo si? Po, janë këto të televizioneve që e mban këtu te kjo këtu, a kupton? Që dalin me thon pastaj fryje.
3: Shiko, aha. Të lutem, mund di vetëm 1, 2, 3, hecë majtës jasës, to janë ato që ti unë, nuk...
2: Pa, mësë bërë, ti e shefë bërë.
3: Di protesta, di...
2: O shpirë, do ti e shefë mi zemër.
3: Po mi për shefë...
2: Po ti nuk mund të thua shesë drejt majtës djathas poshtë, lartë anë ti e shefë, ti e gjithë kjo shefë.
3: Shikofë, unë e kam njësën nga poshtë,
1: drejtona i.
3: E kuptonë, unë i kam bërë të gjitha.
2: Po ku është shefë më mirë, shefë poshtë apo lartë?
3: Lart.
2: Është shef më mirë lart.
3: Lart. Lart. Është shumë lart, prandaj po mundon, prandaj duhet tani zgazëri
2: para. Edhe mua ashtu më pëlqen.
3: Që të rregulloj zërin edhe të ke mundësi që kur të filloj të jap urdhrat ose të dalë në konferencë për shtyp, edhe të jem tim serioz, tim i fort, tim.
2: O shpirt jam ti.
1: Kesha të shtroshu autoritet.
2: Sa vetë besim që ke ti o shpirt.
3: Pikërisht.
1: Shiko, fakti që ka dëshirën është shumë gjenier.
2: Të bëj një këshu tani një shoku jotë?
3: Qështë?
2: Më falë se vashu. Do më thënë, a do më kapësh një të sandrit për shumë. Jo, si arroj unë atë asuj, po me atë zërin tënë potent, do më thënë. Jepi. Mos bëjmë nga këto pastirmat se e mbylla radion dhe erdha.
3: Edhe një, po nuk i di fjalët, edhe të kujtësan.
2: Jo si harrojun.
1: Ata sy.
3: Jo si harrojun. Ato sy.
2: O, zë, bepra. Më të trash apo? Më të hold.
1: Un jam dakord.
2: Okay.
1: Po si mbritem te koha?
2: Po mirë.
3: Unë dua të marr përgjigje tani ju thoni shkoll. Tani të lutem, më fal, Greta, më fal, si e ka emri ky djali që në që flas?
2: Bajram.
1: Bajram, po.
3: Sot i Bajram.
2: Po.
3: Ata si më sot tall tani se Bajrami ka qenë. Tani të lutem.
2: Por zotri, po unë mund ta kem Bajron, Bajram.
3: Bajram.
2: Ja tani e gjeta. Emri im është Bajram.
3: Jo, jo.
2: Po ti ke kam
3: tani më seriozisht se kam hall tani ti.
2: Shiko, qetso ta ngra buzën. Qetso.
3: Ah, tash, mirë.
2: Tani dëgjoj ti shokun. Gjithë tash. A më thej që kam përgatitur një material? Ku do shkosh mërti? A do bësh talent? Do ti më shtesin talent deri? Po kush pra thej kam përgatitur një material te?
3: Po çfarë bëj?
2: A do e këndosh ti live?
3: Po shpata bazë, më ve bazën të lutëm të ashe.
2: Po bazën që më qove me, bazën që më qove me Gmail pra.
3: Po pra.
2: E, ja tani, jo ta
3: vë. Po se kam të gjuar, po qatë DJ e ti që më rrë.
2: Do të ta vë tani. Do të ta vë tani.
1: Mos u zini.
2: Ja ta vë.
1: Ideja është, pse është telefonat e
2: bërë sot që po na... Po pikon duro.
1: Po, po. O, po, po.
2: Ishin të ralla. Arru e tekstit shpirt?
3: Jo, përmë gjëmë është nukë. Gëzimet në jetë për mua ishin të rada.
2: Ua, po këtë e gjuam njërë nëve.
3: E për, këtë që ofë po?
2: Se dhimbja në të jeti.
3: Ishte vështë në kota i është ben. Dikjo, sa herë ti ke dalë me tjetërën. Shehur.
2: O, shpirti.
3: Krejt, krejt i kam dit. Por vetëm kam heshtur.
1: Deja vu.
3: Kam heshtur dhe kam shpresuar.
2: Greta, më preku, Greta.
1: Po, mjë, nuk po mjë
2: shpreku.
3: Pra, disit në bal, disit në bal. Qka ke, nuk erdi?
2: Jo, serdi. Nuk erdi akoma, do me thëmë, do dhe pak që të vine, po tim, okay. Ti gjithësi më preke.
3: Okej, okay. Dhe gjo kash për të herë se nuk më pëlqeu ai.
1: Atë, nuk bërën ai
3: që këndoj i para, nuk bërën fare, kështë që... Ju lutem kur vendosni herë tjetër në një që këndon në radio, ju lutem zgjidheni se jeni një radio serioze,
1: a? Jo, ne jemi të hapur, nuk bëjmë çfarë diferencë.
3: Po jo, të hapur, po tash këndon ai tjetër zvend.
2: Po ti nga jeni? Ti nga jeni? Nga jeni? Kocë, do të bëj.
3: Jo, nuk tua ta them tani. Unë nga Korça jam, po çfarë ka kjo se unë?
2: Nga Korça, e pas ka lidhje me atë.
1: Ja, ishte nga Shkodra.
2: Ja, ishte nga Shkodra. S'pas ali të dyshova në moment pas ka.
3: Po jam nga Korça, mos e në Korçë jam rritur tash. Po pse duhet themi se nga duhet themi tani jo se nga ka qenë babai, nga ka qenë gjyshi, se s'kam punë.
1: Jo, jo, në rregull, Korça mjafton.
3: E.
2: Pse do të thotë ti nuk, nuk je kur thot Keli Erse Krap.
3: Kush është Keli?
2: Kel Demi.
3: Sa thot?
2: Do të thonë ata që nga Erse ka quhen Erse Krap.
3: O, jo, lutem tani, a mund të bëhemi serioz tani?
1: Serioz jemi.
3: Ma pse tash? Një dëgjoj unë do unë e... më tjetër se do bëj këto ushtrime të dashi ushtrime të thata.
2: O ti Elio, Elio, se si kishte
1: këtu? Elio,
2: Elio, Elio.
1: Po, Elio,
3: Elio, më lutem më fal, o Greta, si ishte emri këtu tani, lutem.
2: Bajram, Bajram.
3: Bajram,
2: jo më jë, Bajram.
3: Bajram, o Bajram, të lutem. Po serioz, të lutem sepse un jam në një post shumë serioz dhe nuk mund të
2: shkaj. Nuk të shkon fare ky autoriteti për këtë.
3: Po,
2: të ta bëj pyetje, ta bëj pyetje, aman këtu para se ti ishte. Ta bëj pyetje. Uniformën e mban veshur?
3: Jo, sot është shtunë, kam pushim.
2: Edhe ke edhe për të lartë besë.
1: Po nuk do të shkosh te ai koncerti ti?
3: Dy tre se un jam serioz tash, lutem
2: tash. Ai qëndron ato, domethënë hartat e djersës apo është material cilësor?
3: O Greta. Ika patim Greta, mirë bashim.
1: Ciao. Jo, mirë shef Elio.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
4: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesë më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos harro.
4: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Greta?
1: Wow, përshëndetje Brian.
2: Ka një pyetësor për ty Greta. Dhe ky pyetësor bëhet, domethënë që të dim sa është IQ-ja jote.
1: Faleminderit.
0: Sa shumë lart? Unë me ai sa një Greta shumë.
2: Nga 9 deri 10? 11 deri 12? 13 deri 14?
1: Po.
2: 14 deri 15? 15 deri 16?
1: Fturi. Fturi.
2: Sa je?
1: 15.
2: Gabim.
0: Po pse sa sa vjeç është?
3: 11 deri 12.
2: Vajzat nuk do ta thon kur mosh.
0: Ah. Oh, Greta pasiv. Po pse le pre e kësaj?
1: E hengre.
2: E kupton? E kupton? 2.
1: E bukur.
2: Je një vajzë apo një djalë?
1: Kaq. Jam.
2: Ata mund të jesh edhe.
1: Unë identifikohem si tavolin sot.
0: Oh.
2: Oh.
0: Tavolin?
2: Je sigurt?
1: Jo.
0: Është
1: jam një vajzë.
0: Është një vajzë. Është një super vajzë, një super gocë.
2: Nga e di ti që e vajzë?
1: Po kur
0: nga e di, nga e di unë apo nga e di Greta?
2: Edhe ti nga e di.
1: Unë jam një vajzë sepse
0: sepse pamja pamja tregon shumë qartë?
2: Gabim.
0: Jo, okay.
1: Do të jam një vajzë që më pëlqen ndjen, por
2: jo, kjo është akoma më gabim pasaj.
0: Okay.
1: Qëndra.
0: Do të thotë asgjë.
1: Sigur unë Linda e mbaj mend si sot.
0: Okay.
1: Çata thënë është një vajzë. Është një vajzë.
0: Ja,
1: po.
0: Pastaj.
2: Je një vajzë sepse nevojat e tua fiziologjike i kryen ulur.
0: Okay.
2: A?
1: Nga okay.
2: Urdo?
1: Asgjë.
0: Po,
2: mos më mua. Tani.
1: Pa.
2: Cila nga fotot që ti shikon ka më shumë ndriçim? A, B, C apo D?
1: Një moment.
0: Dhe gjë ka frisë këtu mund të gjithë do mendojnë që ti
1: bëja po e ndimoj. Është e sigurt që është C-ja.
0: Ja, e ndimoj.
2: Jo.
0: E ndimoj.
1: E di pse?
2: Pse?
1: Se nëse drita hyn tek C-ja,
2: nga
1: forma e saj e lugët bën të mundur që drita të reflektojë mbrapsht.
0: Edhe të kthehet edhe
1: ti për shkak. Dhe ti dhe rrezikon verbohesh.
2: Kështu që
1: foto ka ndriçim.
2: Po është më trash.
1: Cila kishte më shumë ndriçim t'lutem?
2: D-ja se është dritë D.
1: Qëndram.
0: A i kjue e jote, po më lepa me, në?
1: Po ti na ndimoj të sigur.
0: Po që të ndimoj, Dani.
2: Okej. Do më thëmë, vazhdojmë, apo ja. Në cilën nga fotot që ti shikon,
1: pa.
2: Ka më shumë erësirë.
1: Pa.
2: A, B, C, apo D?
1: Më shumë erësirë.
0: Ta me leje?
2: Po.
1: D.
0: E-ja. Apo s'kishte e?
1: Nuk ishte e, po është D.
0: Po nga që është erësirë e, po thash.
1: Mendoj se është D.
0: Mendoj IQ-ja ime?
2: E gjeti.
0: E gjeta unë?
2: Po.
0: Apo e gjeti Greta?
2: Jo mo ti.
0: Unë?
1: Po s'kishte e?
0: Po s'kishte e, po e fus vete e në mu. Pse duhet ta pres?
1: Ka që jetë djallë?
0: E ka që jam djallë. Beq të dua.
2: Te kjo pla sa që është ndryquar.
1: Po.
2: Si ndihesh, je sigurt, e shqetësuar, apo asnjë nga këto?
1: Klasa që është ndryquar.
2: Po.
0: E sigurt.
1: E shqetësuar.
2: E shqetësuar.
0: E shqetësuar.
2: Ke frikë dritën?
1: Jo.
2: Po normal që ke frikë se je njëri natë.
1: Jo.
2: Jo?
1: Jo, ndihem e shqetësuar sepse duke qenë se IQ-ja ime lëvër të dëshiruar, njerëzit e ndriçuar e përdorin, kështu që është i ndritur.
2: Okej.
1: Shqetësohen.
0: Shumë e ndërlikuar kjo përgjigje, nuk ka pa asgjë.
2: Shikoje domethënë tani, mësuesja ndriçon klasën.
1: Po.
2: Je dakord, si je dakord apo asnjë nga këto?
1: Asnjë nga këto.
2: Domethënë plak, unë nuk e di si na dëgjojnë me këto që bëjmë.
0: Po kush tha që po na dëgjojnë?
1: Po na dëgjon Marseli dhe ka shkruar diçka.
0: Për
1: shembull,
0: po.
1: Ja të masim domethënë se ku jemi.
0: Okej.
1: Okay. Po si jeni me yjet e klubit?
0: Okay.
1: O Barjam, o të rëndçin gradë. Na i bët mishin kokur me atë talentin, jeni më të mirët, Marseli.
2: Okej.
1: Okay. Na urrejnë.
2: Ja ku pa vjen ajo, to ka katër me.
1: A ti po një pyetje çuna?
0: Vlla, nuk e di ku jam.
2: Jo.
0: Okej.
2: Okay. Jo.
0: Po.
1: Pse jetojnë peshqit në ujë me krip?
0: Po kush tha që jetojnë, po jetojnë vetë në ujë.
2: Të lutem, para sa thotë të plak, të lutem, hajde më mbaj pak.
0: Sepse
2: nuk e ke idenë sa do qesh. Jepi.
1: Pse? Po jemi në përgjigje. Pse jetojnë ujë me krip?
0: Sepse kishin ngrënë gjell pa krip përpara.
2: Duhet ta specifikosh.
0: Është gjeta.
1: Jo.
2: A është krap? Sa jeton ujë tëmbël?
1: Jo, jo. Po flasim për peshqit e ujërave të kripur.
2: Peshqit e ujërave të kripur. Atë është kot.
0: Do që ti nxjet mirë kura prandaj.
2: Çfarë peshku është?
1: Levrek, le të themi.
2: Është levrek.
0: Levrek.
2: Tani sa kish është levrek?
0: Okej.
1: Pse jetojnë peshqit në ujërat kripur?
0: A Briana.
2: Se ju do qefi vlla, kupton.
1: Bravo! Dhe ndër të tjera, se uj me piperi bëjnë të teshtin.
3: Ah, okej. Okay.

0: prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. E detektiver, prapo detektiv.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home.

0: E,
1: po kjo se vërtet se ne super këngë.
2: Është herë e parë që dëgjoj këngën e Cull Tutu. Shumë e bukur, shumë e bukur.
1: Super këngë.
2: Super, jo, po se kisha
1: Briani vendoson këtë.
2: Edhe këtë ritëm të jashtëzakonshëm.
0: Është ju falenderoj.
2: Faleminderit. Po nuk e këndove ti, më fal, nuk e këndove ti Briani. E këndoi tjetër kush?
0: Ashtu kujton ti.
2: Se ti ishe këtu te?
0: Normalisht.
1: Si gjithë.
0: Okej, okay. Nuk e di që këngët të Eugenit i këndoi unë, ai vetëm live i bën, se këto
2: nuk i bën. Ai vetëm goja,
0: e sa thua ti e bën.
2: Sinkronizohet.
1: Sinkronizon.
0: Mos më oferendo.
1: Na kanë ardhur disa mesazhe. Faleminderit për dashurinë.
2: Aha.
1: Unë ju ndjek me kënaqësi, thot Marceli, po se di edhe për sa. Sot që jeni me këto kuicet në një nivel

0: se do ngrihem nga puna dhe do kërcej, do lën nam në
1: repartha. Jo, jo, jo, po mos kërcej se do të hiqin nga puna, kështu që dere.
0: Jo, jo, mos kërcej nada, tregoju atyre.
2: Jo, jo, mos çon nadën tani, mos çon në mëkat
0: tani të lutem. Do të jetë lëvizje më vete. Të gjitha do donin të kërcejnin.
3: Nada nuk
1: do të jetë lëvizja e grave që duan të kërcejnë kur ndërkohë që janë në punë.
3: Nada numri me 248 është i imi.
1: Okej. Okej, kemi ardhur në një moment, po çfarë
0: momenti? Moment clue tek ti programi, është kjo rubrika e fjalorthit. Është momenti ku të gjithë koloset e etimologjisë shqiptare mblidhen.
1: Yes.
0: Dhe një ditë të bukur, një mbrëmje të premte dalin me Andi Begolli
1: tash. Është dashur të zëvendësoj Koradon.
0: Po, edhe japim shpjegim.
3: O gimçja ime ti.
1: Ah. Dgjoj këtë punë deri para ca kohësh bën Dekorado, dilte për natë dhe tani po kuptoj pse vinte Korado të shtunën.
3: Nuk e kuptoj.
1: Vinte aq me qejf, aq me.
3: Se përmend emrat e njerëzve që nuk ekzistojnë.
1: Lenci.
3: Nuk ekziston.
0: Askush nuk ekziston.
1: Nuk ekziston.
3: Po se ekziston.
1: Lenci, Corrado.
3: Jo, nuk ekziston.
1: A po tash, a po rritet.
3: Jo po egi.
0: Jemi on. Jo, jemi on për një
3: çeni.
1: Rip. Do ta nisim menjëherë, do të fillojmë me fjala e parë. Dgjoj, fjalët sot pas një diskutimi kok më kok me një raki mani përpara me të gjithë ata
3: me gimçën.
1: Pikërisht, me shkencëtarët, shkencëtarët më sakt. U munduam që të qëndrojmë brenda kësaj kategorisë së sportit me që është botrori. Edhe okay. nuk donim, e vendosëm të gjithë bashk një zëri që mos dalim nga kjo.
3: Një zëri.
1: Fjala e parë,
3: është... ja u keni thënë që jemi me regjistrim, a?
1: Po po, me patjetër që po. Fjala e parë është pasim.
0: Pasim. Vjen nga
1: Po?
0: Pasim, mund vi nga ai pa si i imi.
1: Okej, po
0: ja, ja,
1: është pak më, është më e thjesht se kaq.
0: Është më e thjesht se kaq. Pas meje, pas i, ja, kam nevojë për ndihmën e publikut.
1: Brian,
3: nuk ka kart.
0: Pasim. Nuk ka kart.
3: Pasim pra.
1: E di që mund të kishim zgjedhur këtë. Por jo. Shiko, e di çfarë,
0: sepse historia është shumë e rëndësishme.
1: Nga historia na kanë gënyer që futbolli jo lindi 1800 san, jo në Angli, është gënjeshtër e madhe. Futbolli ka lindur që në kohën e Pelasve, ata luanin gjithkohon me topa, lecke, topa, çfarë tu ditë për me lloj-lloj topash. Dhe ata ishin shumë të dhënë pas futbollit dhe kjo pasim në fakt është si një fjalë shumë egoiste. Domethënë, ata dishin që gjithë të jepnin pasa. Dhe thoshte, "Është pasi im." Jo, do ta jap pun pasin e fundit. Jo, pasi im dhe ziheshin. Prandaj kanë lindur
0: ato.
1: Prandaj jemi kaq pikërisht që duhet jemi gjithë si mbretër, gjithë si koka shteti në Shqipëri. Se kemi këtë egon.
0: Jemi të rështruar.
1: Jo, Greta, jo. Jo, jemi gjithë si mbretër tani. E ka thën Ahmet Zogu atë. Lëre tani. Jemi gjithë dhe pasi im, pra një veprim që ka futur në sherr pellazgët e lashtë, e kishin fiksim pra që ta jepnin ata pasin e fundit.
3: E diti ku është shpikur futbolli? Me që e the kështu, se në pellazgji po, në tropoj, po më përpare ka pas top oj.
1: Po pra. Ja pra, e shikoj
0: gjithë ka lidhe
1: gjërat, po pse
3: ju thua ti?
1: Ju mendoni që unë kam kot?
3: Po.
1: Fjala e dytë është përpara. Domethënë është përpara çura se do, okay?
0: Vetëm përpara.
1: Vetëm.
0: Tash përpara, kjo është më thjesht. Përpara.
1: Okay, edhe kjo do qëndronte shumë. Por është pak më egoiste nga ana ime kjo fjalë, okay, që t'ju ndihmoj.
0: Për atë që pa dhe pastaj ra.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Më e lehtë, po e ndërlikoni, okay?
3: Gjyshe ime do thoshte përparja. Përparja është përparsja.
0: Vërtet?
3: Po.
1: Okej.
3: Përparja.
1: Okej. Bëhet edhe kjo që ka ditë.
3: Merret si përparja se do bëj lakror.
1: Jeni në formë sot, do jeni shumë
0: me fjalorin. Vetëm për gjyshet. Gjyshja ime dikur thoshte majmanga për merimangën.
1: Okej, do ta marr ndonjëherë si.
3: Edhe gjyshi im thoshte, po s'thot më.
1: Nuk e thot.
0: Pastaj ime. Ndërsa po e diskutojmë me Ricardin tani.
3: Përpara, nëse më shikon të dua.
1: Përpara vjen nga prandaj thashë shumë egoiste sepse është nga një emision shumë i famshëm në Club FM
0: për kushtu
1: pikërisht dhe ajo është që për kushtu po për përpara pra jam përpara jo për mbrapa domethënë je përpara apo për se thash pse mos ta fus pse mos i bëj pak reklamë
3: mos e përdorni pasqyrën mbrapa
1: dhe kjo për kushtu vjen që nga pellazgët sepse ata e dinin që do bëjë një emision do ishte një i çmendur që do të çojë që në 4:30 në mëngjes që të bënte
0: që s'ka lidhet.
1: E kupton çfarë bëhet, ha?
0: Është

0: Illuminati. Është që e di. Goditje, fjala e tretë.
1: Po, goditje.
0: Goditje.
1: Atëherë. Goditje.
0: Ti ndihmoj se e shoh që nuk do. Nuk e shoh,
1: kjo është vështirë. Jo, na jep pak kohë. Goditje okay. Mund të vinë nga God, nga jo. Goditje.
0: Po Brian. Po, kjo muzika më futi angthin, domethënë juve në fakt se un jam në rregull, po.
2: Po a them më futi më.
0: Po jo, më fut ka çik shumë në një gjendje kështu si
2: goditje.
1: Goditje. Shumë e vështirë kjo.
0: E shiko. E di çaj, kjo goditja vjen goditja dënimit, goditja dhe në kohën e Pellazëve. Atëherë se nuk ishte futbolli kaq i zhvilluar saç është sot, që merr Messi topin dhe bën gol gjithmonë.
2: Kush është Messi?
0: Messi është një komshiu im, është një aty te hyrja e lagjes. Dhe apo gjithë ata që gjuajnë goditje dënimi shumë të mira. Atëherë ishte shumë e vështirë që ti të bëje një goditje dënimi dhe ta qëlloje, si më thënë, ta bëje gol. Dhe atëherë nga që kush e merrte linte nam, edhe ishte domethënë kjo god bie poshtë se kot ti je.
1: Kot ti. Wow,
0: po pra, domethënë po.
1: A është kjo teoria e mbrëmërfemave, se kjo ja bëhet.
0: Pikërisht.
1: Kreta.
0: Hajde bëhet i kot ti je, se do të bësh, e kupton se.
1: Tau.
0: Ishte kjo?
1: Ishte e
0: pa. Dhe e fundit është ndërhyrje.
1: Ndërhyrje. Atëherë vjen nga proto Pellazët.
0: Po, po, a kanë vjen?
1: Sepse mikpritja ka qenë një vlerë i jashtëzakonshme.
2: Po, dhe ku hyjën, në? Der.
1: Në der. Në der hyjën.
2: Po, në der hyjën.
1: Dhe jemi prisin.
2: Si është ajo që vështirë?
0: Ma pëlqeu. Kjo është. Pak më, domethënë që hyn që bën der, pra që
1: bën der.
0: E pra,
1: bën der kur hyn.
0: Kur hyn, edhe ne jemi aq të mirëpritshëm sa bravo, e di, nuk më shkoi mendja që do e gjeni të. Po më keni çuditur, domethënë IQ-ja juaj nuk e di, nga që u bë bashkë mase.
1: Po.
0: Nga që u bë bashkë. Un them,
2: domethënë un kam dëgjuar një emër, një herë çuditshëm, që kishte përardhje Pellazje.
1: Po.
2: Po përdorin në Japoni.
0: Ah, pse dhe japonezët janë Pellazë?
1: Absolutisht po.
2: Po. Gjuha nga aty ka lëvizur, domethënë pastaj për shkaku i domethënë kushteve.
0: Po, edhe ata ekspjuajojojojo.
2: Jo, ai ka tamam. Ai ka tamam zotri, emrin ja ka Tsuma.
0: Okej. Nuk po hym gjithë. Po hym, nuk po analizojmë këtë fjalë.
2: Pse? Çfarë?
1: Pse?
0: Po jo, mos është çikshu.
2: Ja ka Tsuma është ja ka te syri ma.
1: Ja. Ja ka të syri ma.
2: Po, pra, po, nga që bie morfemrë, ja,
1: po?
2: Dhe ka ngell, ja ka të suma.
0: La femra, së mëra vesh.
1: Emblem morfema.
0: Ah, okej, okay, okej, okay,
2: okay, emblem morfema, po, po, po, po, po.
0: Okej.
1: Një rubrik emblematike.
0: Okej, okej, okej. Uroj që të kemi ndihmuar sa do pak që t'ju apasurojmë sa më shumë gjuhën, që kur t'i përdorni ta dini nga vinë.
2: E di çfarë ndodhi njëherë në Japoni? Një djalë i vogël pyeti një burr, i tha: domethën, ishte duke ecur me një zotri. Edhe i thot: "O bab, pse thon bërnej që jemi të gjithë njësoj?" Jam komshiu, i tha, o ti.
3: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Bau Market. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde, Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati! Pajisje për shtëpi? Gati! Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati! Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Letizia, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Kishte një show përshëndetje të veçantë për të bërë. Për një nga miqtë e mi më të mirë. Lazar Gush është novka e tij. Por Silvi ka ditëlindjen.

0: Faleminderit shumë çuna, faleminderit. Silvi na djeg shumë shpesh. Edhe qesh herë pas herë.
1: E përshëndesim, pse e ka të vështirë pjesën e qeshurës që thua herë pas herë,
0: jo,
1: se
0: fakt që ka që... shumë humor edhe vet, do të thonë.
1: Ah, okay.
0: Por qesh, qesh.
1: Ah, okay, okay, okay.
2: Qenë nga ata.
0: Nga ata është.
2: Oh?
1: Okay.
0: Jo, jo.
2: Po ti me të tillëri?
0: Jo, ma jo. Të beton. Jo, nuk është ashtu.
1: Okay.
0: Nuk është ashtu
2: se ZB 3 rresht. Pa marr frym e di këtë.
0: Ma.
1: Ma.
3: Ja, për ti, mamita.
0: Oh.
2: Se s'pëlqen?
0: Pëlqen shumë
2: fare.
1: Sa e bukur.
0: Pëlqen kish fare kjo këngë. E ja, morët vesh ministri i çështjeve fetare në Malajzi argumenton se orientimi seksual nuk është një çështje biologjike e lindur, por është shumë komplekse. Ai thotë se homoseksualiteti mund të formohet pjesërisht nga përvojat dhe nga mjedisi. Nëse hasni stres në punë, do bëheni homoseksual.
1: Jo, pra prandaj duhet na
0: stresoni.
2: Un ti nuk e ke idenë sa i kisha pritur këtë lajm. Kam një javë që e pres.
1: Edhe jo, un kam më shumë. Të vërtetën, un kam gjithë jetën që e pres të lajm që të na thon, tani mos na stresoni më.
2: Un do flej qet.
1: Ah.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone. Guess who?

0: Shishir.
1: Kush është?
2: Ua, alo.
1: Alo. Alo.
2: Përshëndetje.
1: Mosi.
2: Mosi. Mirë, alo, mosi. Mosi, a jemi mirë ti?
1: E po na gjoka se dëgjoj.
2: E dëgjoj atë në sfond.
1: Po po na dëgjon mosi.
0: Sot më keni pëlqyer shumë.
2: Vërtet, faleminderit.
0: Keni vënë një këngë shumë bukur.
2: Po, kjo tani.
0: Do me thanë, unë nuk kam respekt për qëtë njeri aty si ashtë ullë, po ka nga është e bukur.
2: A,
0: po, me thanë,
2: e ka qikë personale me pultistin.
0: Si u kam, se ma të mirë, si
2: kemi. Mirë, mosi, mirë shumë, ti si jem?
0: Unë jam shumë mirë, si që jam, do jem dhe kam më qenë. A në gjënë sa i pa përgjeshëm e sa ko si ashtë?
2: Pultisti, po, na lagshu pa.
0: Nuk vën muzik. Nuk e kam për pultisin tuaj zemrën. Ai pië si zban, as kot.
1: E ka për DJ-n aty ku është. Çfarë vendi je tani mosi?
0: Për momentin kam dal me një resort.
1: Oh, na surprizove. Na shkojmë ndonjë.
0: Vetëm.
2: Aha, je vetëm sot.
0: Po, më shoqëron gjysma ime më e mirë.
2: Ç'është?
0: Që më gjysmor me vetë dhe shohim pasqyr.
1: Ah. Sajtë nuk ka një mendim të jashtëzakonshëm për veten. Dgjoj, mos un do të bëj një pyetje. Ti me siguri, un fakt unë kam si pyetje retorike, ti me siguri do të kesh mbaruar për filozofi se më pëlqen, do të thën përfundimet që nxjerr ti sa herë na merr në telefon, na surprizojnë.
0: Jo zemër, ke gabim, un kam marru për mjekësi.
2: Oh wow.
1: Mjekë.
0: Pa.
1: Po, e ke ushtruar profesionin, në më thënë?
0: Jo, zemër kur, se nuk më dasht kur me punu.
1: Po, më mund t'ishtë një doktora shumë e mirë.
0: Andi shpirë, si mus më ka thonë, kur kush puna marë.
1: Po, gabim,
2: pa,
1: gabim.
2: Po, këta e dim, pa.
1: Gabim, është... Ne, unë kam i përshqyt...
0: Andi zemër, unë nuk jam kur gabim shpirët.
1: Jo, e dip se...
0: Ta në gjepat me i këtë kangë, se kom shef.
1: Ok.
2: Po, ta gjene e që këna.
0: Ha, qështu?
1: Asa bugo. Asa bugo, shumë.
0: Asë një fjallë, sun marri vesh, po më përqen.
2: Sun marri vesh.
1: Përqen ritmi, normal, normal. Është ritmi,
2: është e bitë lezesu, po.
1: Është ritmi fix fare për...
0: A e dipë se është pak jo këkan?
1: Pse?
0: Me ngu unë.
2: Me ngu ti.
0: Po e në pa vepëm për... Zemër, ata kam thonë, si të në gjana të bëjmë për mu. A e di s'ka po bëjmë në Tiranë sot?
2: Po.
1: S'ka
0: po bëjmë?
2: Sot nami në Tiranë.
1: Po, është...
0: A e di në ti zemër, pëse qaj njëri ka ashtë këtu?
1: Për të marrë lek, për të marrë 4 milion euro.
2: A 4 milion dim ne, po.
0: Andi, zemër, pëse më shgënjen? You're a grown ass. Man,
1: Andi, marrë është farë Andi, është të shimë.
2: Jede, jede, që në i rritur, thotë, pëse është
0: gërë? E, zërë, Andi, lutëm shpirt, se s'kam neva me umarë me të gjanë.
2: A mu se ti ndoshtë ati ditë, s'kam e shumë?
0: Për
1: që ka ardhë?
0: Kam ko patatë, pashë sotë.
2: Më pe, wow, kuë, pëse jenë të rantë të?
0: Jo, për momentin, po.
1: Okej, ha, ha, ha. Dhe gjotë është...
2: Po pëse po vjen Kanye West?
1: Se mos
2: diti shkëmë shumë?
0: Kanye West, zemër, vjen se ka marrë vesë si unë jam Tiran.
1: Jo!
0: Dhe ka atë metë nuk për mu.
1: Jo!
0: Po unë nuk i shkoj, zemër.
1: Po ajmë duke...
0: Shumë unë e do të Kanye West me ka nivelin temë.
1: Dhe gjotë, duke se ka marrë dhe Biankën me vetë,
0: e? Kusha është kjo?
1: Êshtë një shoqja e...
0: Unë përveç Vedit dhe Guts, nuk shuri...
1: Nuk një asë tjetër, e kuptoj.
0: 2, 3,
1: shoqëve
0: të nuk i shuj femna.
1: Okej, okay, bën mirë.
0: Shiko, për punonit, do me thana.
1: Unë kam edhe një pyetje për emisionin ton. Tani kam filluar të vej.
0: Andi, a duke gjatë.
1: Ja, i sekundi, son.
0: Një sekund.
1: Kam filluar, Greta, kam filluar të vej në dyshim që pse ne e bëjmë emisionin.
2: Që ta gjoj mosi.
1: A?
0: Zemër, unë nuk ju në gjaj.
1: A, oke.
0: Unë nuk e të kota.
2: Të duke të stësit që shë në mërë gjithë mosër.
0: Unë marë në telefon, vedëm bëj gëtë.
1: Aha, jo.
2: E në qëta dishë, në qëta dishë.
0: Në në në herë, kur e shofë gëmë, se të kam tanë, unë në herë, mendoj se mund t'jem dishka ndryshe, kur e shofë gëtën.
1: Më mjerë po, si, të që dhe?
0: Në këmë një zi, si kur shofë vedin pas shërë.
1: Jo, ka që mirë jetin, sa Greta?
0: Kam dishka, si, për të gërësisht, turn up.
1: Aha, e kuptova. Shija un gëqish nuk dikshë që se marr vesh.
0: Gëqishja ime si lepër dëshirua.
1: A, kuptova. S'marr vesh gëqish, nuk do të marr ndonjë që
2: mos i ne punua me të sot.
0: Ka zemër, marr vesh të unë dhe kaq mjafton. Ti thot me marr vesh kur gjatë.
1: Jo, as nuk përpiqesh.
0: Ti gota zemër, shko sa i drua ti. Bajni diçka andi të gjësitë, sa kjo punë andi. Ju vetëm go.
1: Sa herë merr musin në telefon me sikletos se jam punë.
2: Po mirë,
0: ti mund bash shumë gjana.
1: Për shembull.
0: Ti hiperaktiv andi, mund kërcesh.
1: Okej, okay, ja kërcej. Po unë kërcej në radio ndër këtë jemi.
0: Do kërcesh.
1: A unë kërcej shumë mirë.
0: Do kërcesh me të pa unë.
1: Po. Okej.
0: A dini pse është bar Radio Club FM?
2: A dini?
1: Që të mbaj njerëzit me muzikë, që të mbti.
2: Ja, kujtoj njerëzve.
0: Është bas si unë kur mbaj ushtimet e mia në bar resorte me ngu.
2: Vetëm për ty, vetëm për ty.
0: A dini ju pse është aplikacioni Club FM?
2: Vetëm që të shkarkosh ti.
0: Jo, shpirdu, nuk e shkarkoj, aplikacioni më shkarkon mu.
1: Okej.
2: A po çesh shumë ose?
1: Është
0: edhe ti shpirdi është shumë mizir, mezi po pesh takoj sot.
2: Do të takojmë patjetër.
1: Po takojmë. Po se gjë, në Greta s'më thej gjë.
2: Tashi janë gjëra vajzash.
1: Mirë, ti takohu dhe nëse ti mund ta prezantosh, pse jo?
0: Ata bajnë një kërkesë shpirt.
1: Po, po zemër.
0: Dështaj një helikopter.
2: E çfarë?
0: Helikopter.
1: Ku ta gjeuni
0: shkrin? Po ta kisha, ta kisha fana, andi nuk ta kërkosh aty, okej?
1: E, po...
0: Si po më pyt, unë ta kërkoj ku ta shkrej.
1: Po s'ka, do mundohem, qiko, do mundohem.
2: Andi bëjdi qka.
1: Do mundohem.
0: I don't have time to deal with this.
1: Po më t'gjohem, qëtëso se unë, o shumë unë marrë kredi që ta bëjnjë njërë.
0: Sa herë ju marrë telefon, e kuptoj,
1: nuk bëjmë e nërë,
0: e më rikret menjen teme, a
1: shuja
0: se nuk ju
1: marrë kret.
2: Po mos i na fal për këtë.
1: E di. Ne jemi po të na çosh
0: ne. Po ne me neva zemër, Andi do fort. Jo pa e gatrova. Andi mbanë me neva zemër, gret do fort.
2: Edhe un do fort. Edhe do kuptoj. Deri të shtunën tjetër do e kesh helikopterin këtu. Ose atje ku do jesh.
0: Patjetër.
2: Po.
1: Po pse ke thënë pse të duhej për punë tani këtë fundjavë?
0: Nuk shkoj unë te shtuna.
2: Nuk shtuna.
0: Shtuna vjen ke mua.
1: Vje, unë e bëj dhe sot mësi, po kam një problem, është që është dokumentash, sa të bëjnë ato, nuk e arrit dot në anë fizike.
0: A mund me bëj sot helikopter shpje?
1: Po, e bëj sot, por nuk e si e dot sepse... Se
0: mërë, se bëjnë helikopter sot të zemër,
1: po?
0: Unë të hipim ta.
1: Jo, s'ma kështë marrë, pra ndaj them që kam baruar për filozofi.
0: Pa,
1: a shumë
0: me vërdet.
1: Është muzi, unë jam shumë kurioz, do takoheni sot, më vjen mirë që do takoheni sot. Dhe kur të flisim me njëra tjetrën, do takohemi direkt nesër ose pasnesër bashkë, do të mësuar si është muzi, jam shumë kurioz si është si pamje, si njeri, etj. Dhe
2: mund të bëjmë ndaj
0: fjalë. Pamje, anti as ndryshim.
1: Jo,
0: po. Jam femra më e bukur.
1: Unë kam frikë që do ti je më e bukur se mendoj unë.
0: Të kam. Pse është bllokuar filmi Barbar?
2: Pse?
1: Se ishte i vjetër shumë.
0: Pse kur sa femra më e bukur në botë? Si mund mos më di zemër, ja mund shpirt. A tin parun me diçka dhe po ju them mirë pjekshim. Në bazin, nashta, kuton, të dursa, diska t'il, do me than, a dini pëse djeli del.
1: Me që të në ngroj, që të në ngroj, lullet të gjë, që të rritën. Për ty,
2: po ti e djel vetë,
0: me më dhanë mu, o shpirti im t'i gjeda të vdes.
1: O për dalë nga bjë misosës, jam u tepër të.
2: E mirë, po e në punja.
0: Ba, jo shpirti. Unë test që të helikopteri i jatë.
1: A, do shumë shpejt do vijë helikopteri. Kur shpejt,
0: se me zi për prezë.
1: Shumë shpejt, të regulojmë letra dhe këtoj dhe besoj që...
0: Andi vetën dishka e du AMG.
1: AMG?
0: Mirë pafshim.
2: Pafshim ose...
1: O Greta, nuk...
2: Nuk e
1: tem. Jam shumë kurio. Kur dhe takosh, në qëfar ure e ke lënë?
2: Nga 5-6 e kemi lënë.
1: Do shkojnë bashkë te Kanye West, si e kishte kë Kanye West?
2: Kanye West. Si dihet.
3: Është do jenë gocë do jenë te pjesa e
2: tribunës VIP.
1: Ah, te VIP.
3: Yes.
1: E mbyllëm tu, emisionin me
3: keqardhje. Nga rasti, domethënë.
1: Po.
3: Që mos ndoshta rregulloj mohabet.
2: shumë mirë.
3: Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë.
2: Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë
3: mirë. Shumë mirë. Shumë
2: mirë.
1: Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë
2: mirë.
1: Shumë mirë. Shumë
2: mirë. Shumë mirë.

0: Sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
2: Tomi, po kjo ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si?
4: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Albumi pari UB40 titulohet Singing Off. Kjo për arsye se ata u qëndrojnë nga statusi për përfitime si të papunë. E kanë regjistruar dhe punuar këtë album në një dhomë tipike punëtorësh në Birmingham me producent Bomb Blemb. Norman ka thënë se nëse e dëgjon me vëmendje këtë album, mund të ndjesh cicërimat e zogjve në kopshtin ku disa nga pjesët e tij janë regjistruar.

0: tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe e shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju? Club FM, KB Radio.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen.

0: të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: çkudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9,990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Albumi Singing Off doli në treg në 29 gusht 1980 dhe qëndroi për 71 javë rresht në pozicionin numër 2 të charteve britanike. Sot ai është një album i platinë, ndërkohë që UB40 bëheshin të njohur dhe të suksesshëm, ata inkurajonin dhe përkranin në mënyrë të vazhdueshme grupe dhe artistë të rinj të Birmingham, duke i ftuar në koncertet e tyre. Një ndërtajsh edhe grupi Bershark.

0: me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E dini si e kalon fundjavën kushuriri i Mbojaxhi? Merret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës.

0: Më ndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolinë ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.

parëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Pas suksesit madh të fituar në Angli, populariteti tyre mbriti dhe në Amerikë me publikimin e albumit Labor of Love në 83-shin, që përfshin shumë këngë të njohura cover. Arriti numër 1 në Angli dhe u përfshin në 5 shene më të mirëve në Billboardin Amerikan. Kënga Red Red Wine, një cover i këngës së famshme të Neil Diamond, që ndroi për gati 10 javë në vendin e parë në klasifikimet më prestigjioze muzikore.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 13.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
2: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugës boj, si qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gote ka jo zonja don. Luks, super got. I manim të depo këta gjitha. Qon zemranoj dit atje.
3: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: A ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Klab FM, Kafe Radio.

Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. 72 orë flash sale. Ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Në 87-ën, Ray Pablo Falconer, producenti UB40, vdish në një aksident me makinë. Earl Falconer, që ishte drejtuesi i mjetit, u dënua me 6 muaj burg në qershor 88. Kënga me sukses shmetyre, I Can't Help Falling In Love With You, që u përdor në 93-shin si kolona zanore e filmi Sliver, me protagoniste Sharon Stone, u bëhiti me njëherë shumë në Europë dhe në Amerikë. Wow.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

thot vllajim Bredarak. Në qovë se do kishim lindur për të ngullur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmpë. Pra ndaj e vrapoj në det e në malë. Kap i pushimet, kap e rëran, kap e detin, kap e malin,

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Chicken banana. Chicken banana.
1: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
4: Atencion, atencion.
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
9: Sisteme

0: kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Në Korrik 2007, UB40 realizuan një turne në Afrikën e Jugut dhe përfunduan në Johannesburg si pjesë të koncertit humanitar Live Earth. Ata luajtën setin më të gjatë se çdo artist tjetër, gati 54 minuta. Vazhdojnë të jenë aktiv me turne dhe pjesëmarrje të veçanta nëpër koncerte ose aktivitete të tjera ku përfshihen edhe ftesat e nderit në talent show si America's Got Talent.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo 2 orë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Në 24 janar 2008 u bë ditur se Ali Campbell do të largohej nga grupi UB40 pas 30 vitesh bashk. Ai dëshironte të ndiqte një karrierë si solist, por më vonë doli në dritë e vërteta se ai po largohej për konflikte të theksuara me menaxherët dhe kontratat. 7 anëtarët e mbetur të grupit u shprehën se ishte një vendim i thjeshtë i Campbellit, i cili sigurisht më vonë do të kthehej prapë tek ata.

0: Ora 14.
1: Njerëzit që kujdesen për ju, mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte se ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjithë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
6: bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Kam hyrë në një marrëdhënie shumë serioze me të dashurën. Kemi 5 muaj që nuk qeshim fare.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Në maj 2008, UB40 publikuan albumin 24/7, që është albumi tyre i fundit me këngë origjinale. Gazeta The Mail on Sunday, që reklamoi daljen e këtij albumi, shiti 3 milion kopja atë ditë. Kjo çoi dhe në dështimin publicitar të albumit, pasi kurreshtja për të ishte shuar që me lajmin e madh në gazeta, duke bërë kështu që ky ishte i vetmi produkti keq menaxhuar dhe i dështuar i grupit britanik UB40. If you are...

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
2: Më kanë thënë që ka një plazh nudist të shandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Grupi UB40 kanë patur që herët influenca muzikore nga muzika blues, por ata që në shkollën e mesme në Balsam Health të Birmingham preferonin rrymat ska dhe reggae, apo dhe muzikën rock. Muzika e tyre që në fillim ka qenë tejet unike, me një influencë analoge për sintetizuesit, kitarat rock psychedelic, saksofonin dhe tërsinë e muzikës jamaikane dub, stil që më vonë u përforcoi dhe më shumë producenti tyre Pablo Falconer.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë një ndër grupet dhe artistët më suksesshëm të gjitha kohërave në zhanin reggae, të suksesshëm në klasifikime dhe në turne. Gjatë karrierës së tyre 30 vjeçare, ata kanë performuar në shumë koncerte dhe spektakle mbarbotërore, me pikun më të lartë të suksesit në Jamaica, në festivalin muzikor Reggae Sunsplash. Po ashtu ata kanë bashkëpunuar dhe me artistë si Pato Banton, Madness, Robert Palmer dhe Maxi

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: 16. Orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet dhe e kujton me nostalgji. I got you on my mind. Club FM

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptar.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëg gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Hitet më të sukseshme dhe të njohura të grupit UB40 janë Food for Thought, Red Red Wine, Can't Help Falling in Love with You, I Got You Babe, një cover i famshëm i duos amerikane Sony and Cher. Gjatë 3 dekadave ata kanë nxjerrë në treg 7 albume studio, 12 përmbledhje hitesh, 4 albume live dhe 2 albume të remiksuara, përfshi këtu dhe 62 këngë solo dhe duete që kanë pushtuar majat e klasifikimeve në të gjithë botë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë grupi britanik i muzikës reggae pop të formuar në 78 në Birmingham. Të njohur si djemtë e klasës punëtore, ata kanë fituar sukses me 50 këngë të klasifikuara në chartet britanike dhe po ashtu kanë fituar famë dhe njohje ndërkombëtare. Një nga grupet me shitjet më të mëdha në industrinë e muzikës, UB40 kanë shitur 7

0: Tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 15:31 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah.
7: Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti,

Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
5: Number 5. I was born
6: to make a little history. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
5: feathers and beads. Number 4.
6: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Eja, më në fund në dollap robat i kam në tre kategori. Roba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëre jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihe më mirë tani.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Pjesëtarët e grupit UB40 njiheshin dhe ishin miq që frekuentonin të njëjtën shkollë dhe kurse muzike në Birmingham. Emri i tyre u zgjodh si rezultat i gjendjes ekonomike dhe sociale, në bazë të një dokumenti që u jep njerëzve të papunë si ndihmës nga qeveria britanike dhe Departamenti i Shëndetit dhe Sigurisë Sociale. UB40 ka inicialet për përfitim për të papunët modeli 40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 16:01 minutë.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapovi të këty.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos harro.
6: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur, 2139 lek. Sapun shpar, 139 lek. Shampo, 325 lek. Kapele, 199 lek. Ropa banjë meshkush, 399 lek. Ropa banjë femrash, 799 lek. Çadër plashi, 859 lek. Shezlong, 1290 lek. Set tavoline me 2 karike, 3390 lek. Tharse pjastër, 599 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
4: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan, me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: 72 orë flash sale. Ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Brian Travers kurseu disa para për të bler një saksofon, ndërkohë që punonte si elektricist. Punë që e la pas disa kohësh për të bërë antar i parë dhe formues i grupit UB40, së bashku me Jimmy Brown, Earl Falconer dhe Ali Campbell. Përpara se ata të luanin instrumentat e tyre, Ali dhe Brian udhëtuan përgjatë gjithë Birminghamit për të promovuar grupin, duke vendosur kudo postera me UB40.

0: Edicion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dëmbeli.

0: Ora 16:30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin ndiqse, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
7: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: çdo Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
5: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
4: Qa lugë është boj, qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qon zemra noj dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Yeah. Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

10.000 para a Destroy. Paguei fatura. Gatuaj, la jenat nuk të shtëpi. Në kuptoj që jetoj vetëm, po prap, pse?

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: 2 dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
3: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule. A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
8: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Stili dhe tingujt e UB40 u krijuan pas shumë provash dhe performancash në lokale të ndryshme në Birmingham. Për herë të parë ata luajtën bashkë si UB40 në 9 shkurt 79 në King's Health për ditëlindjen e një miku të tyre. Kjo datë u vendos për një përkujtimore në tetor 2011, e shkruar në një plakë përpara lokalit që u jep atyre të drejtat e plota të performuesve si trashëgimi muzikore.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 17 e 2 minuta.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht

0: makinë me klarë. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po dasma e olës, kursi e nejas,
5: operacioni syve.
6: Po pushinës. Mos
4: u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Këtë ver, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast, kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 tërhoqën vëmendjen e Chrissy Hynde kur ai i pa ata në një pub dhe më njëherë i ftoi të luanin si mbështetës të grupit The Pretenders. Kënga e parë ishte Food for Thought, që u regjistrua nga një studio independente, pati një sukses të konsiderueshëm dhe i renditi ata në vendin e 4 në chartet muzikore britanike.

0: tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ikea. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur 2139 lek. Sapun shpar 139 lek. Shampo 325 lek. Kapele 199 lek. Rroba banjë meshkush 399 lek. Rroba banjë femrash 799 lek. Çadër plazhi 859 lek. Shezlong 1290 lek. Set tavoline me 2 karrike 3390 lek. Tharse plastër 599 lek. Shpar pran familjes çdo ditë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekrani mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
10: Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
11: Please, please, please, don't prove I'm right.
10: Klab FM

0: Detanit disa fakte konfuze. A qan do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa leke duk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk njit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur,

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katro.
3: Jo, oval.
2: I rubinetisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithë të njokë të tonë.
2: Okej, si dhe që.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania, zgjidhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Për mua Express.
10: Express, Express, edhe për mua.
9: Jo, nuk është kafe. Është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
10: Express dhe ke gati.
9: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
10: 30 vite Unifin. Bashk rritet më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
11: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Albumi parë i UB40 titullohet Singing Off. Kjo për arsye se ata u qëndor nga statusi për përfitime si të papunë. E kanë regjistruar dhe punuar këtë album në një dhomë tipike punëtorësh në Birmingham me producent Bomb Blemb. Norman ka thënë se nëse e dëgjon me vëmendje këtë album, mund të ndjesh cicërimat e zogjve në kopshtin ku disa nga pjesët e tij janë regjistruar.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Këta shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Klab FM, kapi pushime.

Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj eksperiencën.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
6: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
8: Stop! Mos vli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur 2139 lek. Sapun shpar 139 lek. Shampo 325 lek. Kapele 199 lek. Ropa banjo meshkush 399 lek. Ropa banjo femrash 799 lek. Çadër plazhi 859 lek. Shezlong 1290 lek. Set tavoline me 2 karrige 3390 lek. Tharse plastër 599 lek. Shpar pran familjes çdo ditë.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home.

0: Ora 18:10.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: ishtë pjesë e shorteut. Glob, cilësi është kursin? Banana. Chicken, banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Albumi Singing Off doli në treg në 29 gusht 1980 dhe qëndroi për 71 javresh në pozicionin numër 2 të charteve britanike. Sot ai është një album i platinë, ndërkohë që UB40 bëheshin të njohur dhe të suksesshëm, ata inkurajonin dhe prokranin në mënyrë të vazhdueshme grupe dhe artistë të rinj të Birmingham, duke i ftuar në koncertet e tyre. Një ndërta ishte dhe grupi Bershark.

0: me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushime.

0: dhe vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jete skandinave.
5: A e dini se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
10: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugësh boj, qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
11: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Pas suksesit madh të fituar në Angli, populariteti I tyre mbriti dhe në Amerikë me publikimin e albumit Labor of Love në 83-shin, që përfshin shumë këngë të njohura cover. Arriti numër 1 në Angli dhe u përfshin në 5 shene më të mirëve në Billboardin Amerikan. Kënga Red Red Wine, një cover I këngës së famshme të Neil Diamond, qëndroi për gati 10 javë në vendin e parë në klasifikimet më prestigjioze muzikore.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
2: Ju jeni çfarë hani?
1: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yllë.

0: Ora 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes. Sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stinë.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
1: Number 5.
2: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
3: Beautiful nightmares and feathers and beats.
1: Number 4.
2: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Sezoni uljeve të verës kam bërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet, por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Në 87-ën, Ray Pablo Falconer, producenti UB40, vdish në një aksident me makinë. Earl Falconer, që ishte drejtuesi i mjetit, u dënua me 6 muaj burg në qershor 88. Kënga më e suksesshme e tyre, I Can't Help Falling in Love with You, që u përdor në 93-shin si kolona zanore e filmit Sliver, me protagonistë Sharon Stone, u bë hit i menjëhershëm në Europë dhe në Amerikë.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 19:00. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53.
2: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahën.
5: Këtë çantën e zez. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
6: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bës.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
9: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
10: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo dit, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
11: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
12: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
13: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
4: Edhe baristi?
5: Bënte se ku po kërkon të postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
5: bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht,

0: makin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Në Korrik 2007, UB40 realizuan një turne në Afrikën e Jugut dhe e përfunduan në Johannesburg si pjesë të koncertit humanitar Live Earth. Ata luajtën setin më të gjatë se çdo artist tjetër, gati 54 minuta. Vazhdojnë të jenë aktiv me turne dhe pjesëmarrje të veçanta nëpër koncerte ose aktivitete të tjera ku përfshihen edhe ftesat e nderit në talent show si America's Got Talent.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Sa mirë bëm që erdhëm.
5: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kruari i pastër, ky qielli me yje.
6: Tomi, po ky ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
8: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Në 24 janar 2008 u bë ditur se Ali Campbell do të largohej nga grupi UB40 pas 30 vitesh bashk. Ai dëshironte të ndiqte një karrierë si solist, por më vonë doli në dritë e vërteta se ai po largohej për konflikte të theksuara me menaxherët dhe kontratat. 7 anëtarët e mbetur të grupit u shprehën se ishte një vendim i thjeshtë i Campbellit, i cili sigurisht më vonë do të kthehej prapë tek ata.

0: Ora 20.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Që faj ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbarua lule dhe ngelën vasot. Shtihidhja unë asaj.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i kathro.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke njokë të tonë.
0: Okej, okay, si dhe gjithë.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma ollës, kursi e nejas,
8: operacioni syve.
7: Po pushinës.
5: Mos u shqetëso, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Në maj 2008, UB40 publikuan albumin 24/7, që është albumi tyre i fundit me këngë origjinale. Gazeta The Mail on Sunday, që reklamoi daljen e këtij albumi, shiti 3 milion kopja atë ditë. Kjo çoi dhe në dështimin publicitar të albumit, pasi kurreshtja për të ishte shuar që me lajmin e madh në gazeta, duke bërë kështu që ky të ishte i vetmi produkt i keq menaxhuar dhe i dështuar i grupit britanik UB40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Më pyeti çuni mbrëm.
2: O ba, pse motra quhet Saranda?
1: Po se ishim me pushime kur u ngjis.
2: Ah, faleminderit ba.
1: Ska gjë kara.

0: Ora 20:32. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
2: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme.

0: Kapiteni Selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
4: Number 5.
5: I was born to make a little history.
0: Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks.
5: Beautiful nightmares and feathers and beads.
4: Number 4.
0: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Grupi UB40 kanë patur që herët influenca muzikore nga muzika blues, por ata që në shkollën e mesme në Balsam Health të Birmingham preferonin rrymat ska dhe reggae, apo dhe muzikën rock. Muzika e tyre që në fillim ka qenë tejet unike, me një influencë analoge për sintetizuesit, kitarat rock psychedelic, saksofonin dhe tërsinë e muzikës jamaikane dub, stil që më vonë u përforcoi dhe më shumë producenti tyre Pablo Falconer.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Me kartë ju lutëm?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
6: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
8: bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Këndirë ndo njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtet të tregojnë si ishte.
10: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
11: Qa luksi kjo hoteli, qa pisine fantastike, edhe dhoma të ishi luks faris.
12: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur, qiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
11: Qa lugësh bojsh, qa zonja.
12: Qa the, more, qa the?
11: Si qa gote ka jo zonja ndonë, luks e super gotë, i manin të depo këta gjitha, qonë zemranoj ditë atje.
13: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
14: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë një ndër grupet dhe artistët më suksesshëm të gjitha kohërave në zhanin reggae, të suksesshëm në klasifikime dhe në turne. Gjatë karrierës së tyre 30 vjeçare, ata kanë performuar në shumë koncerte dhe spektakle mbarbotërore, me pikun më të lartë të suksesit në Jamaica, në festivalin muzikor Reggae Sunsplash. Po ashtu ata kanë bashkëpunuar dhe me artistë si Pato Banton, Madness, Robert Palmer dhe Maxi Priest.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 21.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
8: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

0: Mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Club FM.

0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo nat. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajlat Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.

0: 22.
1: Attenzione, attenzione!
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo është tjetër kjo?
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione?
1: Sëre!
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
1: Atencion, atencion!
4: Kafe Borbone, magjika emocione.

nga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Klab FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.